І у нас тут буде Варшава, і у нас тут буде Вільня. Калі будем робіць старана, калі будем крутіць жор.

0: Бо свет без кохання турма, бо все без кохання дарма, бо все без кохання дарма.
1: Радио «Рація».

0: Śląskie Blues.
1: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
2: При микрофоне Ева Барцеловская. У Сусветный день беженцев у Варшаве отбылся баскетбольный турнир. И я его наведала. Тому пропоную вам послухать, як гэта было.
3: Генера Бараницкая, правоборонца. У нас есть инициатива Fair Play, якая займается менавіта просовыванием спорта и правов человека.
4: Fair Play организовал это мероприемство баскетбол у Сусветный день беженцев. Як гэта звязаные две темы? Спорт и беженцы.
3: Ну, на самой справе, просто сегодня Сусветный день беженцев, и мы любим святковать этот день. Может, это не такой веселый день, але мы лечим, что каб отзначить то, что в свете есть беженцы, что есть люди, которые вымушены покидать свои дома, але это не конец життя, и треба протягивать жить, и мы хотели бы так само, ну, творить некую добрую простору, как для беженцев, так и для других людей, и тому мы выбираем, и робим это уже не первый год, святкаваць менавіта гэты дзень праз спорт. Мы арганізуем такія турніры, у якіх могуць удзельнічаць усе жадаючыя. Раней гэта мы рабілі футбол, сёння мы вырашылі зрабіць баскетбол, такі, ну, эксперымент, але галоўнае гэта проста правесці час разам. Все, хто хацяць, з любімі грацыйнымі статусамі, таксама жанчыны, мужчыны, проста разам, няма пераможцаў і каб провести просто добрый час.
4: Ці можем пару слов сказать про удельников? Які у них experience сёння? Вось як бы вы его окреслили?
3: Некоторые, хто прийшов сёння, яны грали, зразумела, раней у баскетбол, але былі ты, хто, я разумею, ніколі не грав. Яны чамусьці навучыліся. І гэта так само до нас долучилася, наприклад, тренерка польская, якая трыху нам сёння допомагала, вучила нас. Таму гэта просто было. Добра. Так, сёння ў свеце каля 40 мільёнаў бежанцаў, але людзей, якія вымушаны пакінуць свае дамы нават ўнутры краіны, нашмат больш. Таксама сёння шмат, на жаль, беларусаў, якія вымушаны пакінуць свае дамы, і таксама і шмат іх у Польшы. І некаторыя з іх, ну, магчыма, маюць праблемы з інтэграцыяй, але мы как бы хацім, каб людзі адчувалі сябе людзьмі і могли нават просто поиграть в футбол иногда, ці в баскетбол, тому что это так само крыху лічыцца элітарна час ад часу. І каб беженцы так само были людьми, перш за все.
4: І нават спёка вам не перешкодзіла?
3: Спёка, конечно, была проблема, але не перешкодзіла.
5: Катя, сузаснавальніца Fair Play.
4: Як уражанні пасля баскетбола?
5: Вельмі круто. Гэтым годам мы паспрабавалі новы формат, мы гралі у баскетбол, і уражанні, канешне, мега. Вось. Я думаю, што магчыма, мы нават паспрабуем зрабіць гэта яшчэ.
4: А чаму вось вы мінулым годзе, калі я прыходзіла да вас на футбол, на футбольнае поле, а сёлета баскетбол? Як вы выбіраеце ўвогуле гульню?
5: Я думаю, футбол – гэта наша агульная нейкая любоў сярод, як мінімум, часта каманды, але таксама мы разумеем, што ў некаторых людзей ёсць перадузятасці да футбола, і таму мы вырашылі гэтым годам паспрабаваць нешта іншае. І прыгадывалі, якія ў нас ёсць досвіды грання ў розныя гульні, і вось, напрыклад, у нас усплыло баскетбол, і мы падумалі, а чаму не, давайте паспрабуем баскетбол.
4: Хочу сказаць што-небудзь пра дзень бежанцаў? Што для цябе гэты дзень значыць?
5: Раней для мяне гэта было професійнае свята, бо мы шмат, кажам, і працавалі ў Беларусі з бежанцамі-бежанкамі. А цяпер гэта таксама і маё свята, бо я стала сама бежанкай, таму для мяне гэта вельмі важны дзень, які я люблю святкаваць і абажаю святкаваць яго разам з іншымі бежанцамі-бежанкамі, мігранткамі і лакальнымі людзьмі.
6: Валдис, сузаснавальник Fair Play. Мы верим в то, что спорт володе уникальной силой, уникальным потенциалом для того, как просовывать права человека. И, например, вот мы створяем такую простору, где люди могут собраться с разным походжением, разными миграционными статусами, разными навыками и отримливать асалоду от того, что они гуляют у баскетбол не для перемоги, а для радости, взаимной поваги и взаимопотримки.
4: В минулом году это был футбол.
6: Так.
4: А баскетбол чому?
6: Ми вирішили так само експериментувати, ось, і слухати, що людям було б цікаво. Ось, ми протягуємо робити футбол у Варшаві, у Етналіга, у чемпіонаті таким локальним для мігрантів обіжанок. Є ціла команда Fairplay, у якій люди можуть долучатися і гуляти у футбол. Там змішані команди і міжнародні гуляють. І футбола ось вже є у нас, да, і ми спробували шмат разів. І ось щось новеньке, прикольне. І це баскетбол, який, до речі, ну, нам здалося, що це спорт, який так само максимально доступний може бути для різних людей з різними досвідами.
4: І це все відбувається у Всесвітній день біженців. Пару слов про цей день.
6: Ось уже 10 років запар ми означаємо Всесвітній день біженців і біженок як адукаційними освітницькими мероприємствами, так і спортовими, які для нас так само з'являються часткою освіти. Да? Ми ось уже 10 років святкуємо силу і здольності людей перебудовувати наново своє життя, нове місце, насуперек тим обставинам, тим викликам, про які не проходять. І про силу приймаючих супольностей, зустрікати людей, да, і підтримувати їх. Ось, ми створюємо таку простору, де ось місцеві люди можуть познайомитися з людьми, які збігли від війни, від переслідування, від гвалту, познайомитися, бути разом, сябрувати, гуляти в баскетбол, футбол. Ось.
5: Дякую за твою працю.
6: Дякую величезніше за вашу працю. Ось, за те, що допомагаєте нам бути ще більш зауваженими. Ось. І, можливо, люди, які сьогодні не прийшли, але послухають, це ті люди, які послухають, да, в цей матеріал, так ось, вони відчують, що для їх може бути місце в наступному році, чи на наших інших мероприємствах. Тому що у нас не про спортивні навики передусім, а у нас передусім про супольність, про фан, про асолоду, відбиття разом. Да.
5: Ну і сучіться за нашими соцсетками. У наступному році зустрінемося 20 червня 10. Сучіться.
6: Лайк, репост.
4: 27-й год.
6: Лайк, репост. Подписка.
5: Йоу, ми не екстремісти, покуль. Єй! Yes,

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 8 година у Білорусі, 7 у Польщі. Украина ударила по оборонным заводу в Волгограде. Вечер догановины бою под Лисичанском прошел в Вильне. По ветру в Беларуси прогреется до плюс 39. У студии с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Украина уже знищала российские ретрансляторы, которые стояли у Беларуси и уплывали на выкрыстание России беспилотников. Это отбылось после чергового обострения у лютым. Этого года расповел амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор.
3: В лютом месяце было чергове загострення, и с украинского боку эти ретранслятори были знищені. Тільки росіяни їх знову поставили, і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори. Президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
2: Днями стало відомо, що з 22 червня російські ретранслятори, які стояли неподалік від білорусько-української межі, були відключені після ультиматуму з українського боку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані вивідки. Гэтым ранкам Украіну ударыла ракета «Фламінга» па абаронным заводзе ў расійскім Волгаградзе. Мясцовыя жыхары публікуюць кадры, на якіх відаць выбухі. Як напісаў кіраўнік украінскай кампаніі, што вырабляе «Фламінга» Дзяніс Штылерман, Волгаград сустракае сезонную міграцыю «Фламінга» з Украіны, працяг будзе. Канец цытаты. Гэта ўжо другі вядомы ўдар па расійскіх абаронных прадпрыемствах за апошнія некалькі дзён. У протяг темы «Вечер памяти», просвеченный четвертой годовине боя под Лисичанском, прошел у белорусским замку у Вильни. Про подробязности того боя белорусских доброохотников, которые загинули, трапили у полону тым бои, расповел организатор подеи, был и доброохотник полка имя Калиновского и сузасновальник доброчинной организации в Литве «Кусь» Александр Клочко.
4: Мы провели мероприятие «Бой под Лисичанском». Это бой отбылся 26 червня 2022 года. У им загинуло четверо доброхотников полка Калиновского, командир батальона «Волод» Иван Борис Маршук, Папик, Сябро и Атом. И двое хлопцев наших, Клеш и Тромбли, трапили у полон. Их лёс дагэтуль невядомы. На мероприятии, вот вы бачите, есть так само фотовыстава. Я добрал 20 фотоздымков, которые больше-меньше позволяют поглубиться в тот час, в ту атмосферу.
2: Як каже былы беларускі добраахвотнік Павел Мар'еўскі, вельмі важна захоўваць памяць пра пабрацімаў і тых пасіянараў, якія са зброяй у руках баранілі Украіну ад расійскай навалы.
5: Тым ліку, якая рухалася з тэрыторыі Беларусі, якую прадаставіў ім расчыніў межы нелегітымны прэзідэнт Лукашэнка. Шмат з гэтых беларусаў удзельнічалі ў 20-м годзе ў пратэстах і раней, і шмат з гэтых беларусаў былі нацыянальна арыентаваныя, таму яны чётка і канкрэтна разумелі, што такое Расія і што такое русіфікацыя. На, вот, на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах.
2: Подчас вечерины памяти была организована выстава про ваеров, которые воевали под Лисичанском. Показаны видеоролики из их життя и опошние кадры, на яких они адлюстрованы, и на вот их смерти. Так само Александр Клочко показал предметы с рыштунку белорусских доброохотников и шавроны, которые они выкрыстовывали на войне. Про арт. Група белорусских мастаков взяла удел у мастацким пленеры неподалеку от города Кашалин. Подея отбывалася на агросядебе сирот маляуничих краевидов. Неформальным керовником группы стал мастак с Гайнауки Марк Сапилка.
6: I na pewno to była bardzo ciekawa wymiana, bo poznaliśmy nowych ludzi, oni poznali nas, my poznaliśmy ich historię, oni poznali naszą historię i to jest takie bardzo twórcze, no oprócz malowania, wiadomo, integracja, co nie, ludzie spotykają się, wymieniają się nowymi doświadczeniami, a wszystko to przekłada się na pracę twórczą. Powstały bardzo ciekawe prace, zróżnicowane. Bardzo ciekawy plener. Warto tam pojechać. Myślę, że jeszcze nie raz to pojedziemy.
2: Частка мастаков была вымушена покинуть пленэр ранее, бо 28 червня у Нароўцы начинается скульптурный пленэр, у яким и удельничая Сапёлка. Выніковая выстава пленэру отбудется в программе «Свята ночь купала» на меже таемницы, якою пройдзе у Нароўцы 5 липеня. Спёка в Беларуси. Синоптики распаўсюдзілі штормовое попереджение с червоным узроўнем небезпеки. У неделю 28 червня на большей частцы краины максимальная температура паветра складе плюс 30-34 градусы месяцами, а по заходе у многих районах досягне плюс 35-38. Такое надворье протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску и вельми теплые поветренные массы тропичного походжения, тлумачить специалисты. У понеделок 29 червня максимальная температура складе от плюс 30 по полночи Беларуси до плюс 39 по паўднёвым заходе. Прогноз по беларуска-польским помежжа на сёння не у забаве. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, температура паветра плюс 31-35.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
7: Знатнемна і баразына.
8: Польскі програм на фалях беларускага радио Рація.
9: Вітам панства в програмі «Знаднямна і Баразыны». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаков на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о тым, чи заатакує Україна російські об'єкти мілітарне, знайдуючися на територіум Білорусі. А о чым ще услышимы в програмі? Лауреат покойовой награды Нобля Алесь Бялацкі повола фундації.
10: Зараз є такий огульний кризис з правами чоловіка.
9: Клуб білоруських мігрантів розіграв свій перший сезон в польській лідзе піўкарській.
11: Клуб «Пагоня» повстав як клуб діаспори білоруської в Польщі.
9: Бывший амбасадор Речепосполитой Польской Мариуш Машкевич о загрожениях для Беларуси, связанных с вспартием российской агрессии.
12: Для белорусинов это незвыкле важный момент.

0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Уплинув термін ультиматум, який президент України Володимир Зеленський поставив білоруському диктаторові Олександрові Лукашенце. Тиждень тому український пшеводця зажондав від білоруських влад здемонтувати стації пшеказнікове, знайдуючися при границі з Україною, яка коригує російські атаки дронів. Зеленський зазначив, що якщо Лукашенко не зліквідує спшенту в цьому тижні, діяння в тим закресі подейме українська армія. Ведлук експертів у жанзені пшеказнікове могло знайдуватися в обводах Бжеським і Хомельським, в тим на будинках цивільних. В своїй колійності Лукашенко не відповідав впрост на ультиматум. Замість єднозначної декларації диктатор заповідав консультації з Володимиром Путіним ораз другу заграничну делегацію. Єднак ведлук порталу Флагшток в цьому останніх кільку дні не однотовано лотів російських дронів удержаньових вздовж границі білорусько-української, що зрештою підтвердив теж Володимир Зеленський, інформуючи, що російське стація на Білорусі перестала діяти 22 червня. Зданням діяча білоруських сил демократичних Павла Латушки, Олександр Лукашенко зостав припарти до муру.
3: Лукашенко повинен діяти. Єжелі муві же оповядаще за покойовим небом і не хце учасничати в війні, повинен подійнч реальне діяння.
2: В 2022 року Росія використала територію Білорусі як обшечулек до інвазії на Україну. От того часу Москва консеквентне затісняв співпрацю військову з Мінським. Олександр Лукашенко, найближчий союзник Володимира Путіна, удостępнив Білорусь до розміщення російської броні яндрової ораз інфраструктури військової. На Білорусі продуковані са рівні компоненти для російського промислу зброєньового, а оба панства регулярні проводив спільне твічення військове. Лауреат Покойової нагороди Нобля Алесь Бєляцький поволав фундацію. Організація została зареєстрована в Польщі і мав спірати охорони прав чоловіка, будування покою ораз розвитку сполученства обивательського в Європі Всходній, на Кавказі Поудньовим і в Азії Центральній. Творці фундації підкресляють, що регіон змагається діть з глибоким кризисом, виволаним війною в Україні, ліквідацією незалежних організацій на Білорусі і в Росії ораз населяючимися репресіями вобец активістів, діннікажі і правніків. Нова інституція має реагувати на загроження для права міжнародового, вспірати розлічання нарушень прав чоловіка і протидіяти репресіям о характері понаднародовим, мовить Олесь Бєляцький.
4: Зараз є такий огульний кризис з правами чоловіка не тільки на Білорусі, не тільки в Східній Європі, але в цілому світі. Криза та яка була виволяна тією війною Росії з Україною, вона ще точа. І мусимо це ж мовити ясно і глас, добиваючи з тим, щоб та війна ще скінчила і друга політична, економічна криза на Білорусі теж найперше.
2: Єдним з філярів діяльності буде програми стипендіальні для молодих лідерів ораз спеціальна нагорода молодіжова імені Олеся Бєляцького. Сам нобліста підкресля, що вспарті для вольної, демократичної і суверенної Білорусі позостає для нього пріоритетом. Фундація заміжа також творить платформи співпраці для оборонців прав чоловіка, експертів і організацій сполечних. Її цілем є взмацняння відпорності обивательської ораз будування безпеченства і стабільності в регіоні. Білоруський клуб спортовий «Пагоня» стався першим клубом піукарським в історії в сполучесній Білорусі, який взяв удяв в офіціальних міжчоствах інного краю. Дружина мігрантів через 3 лата вальчила о право удяву в польській лідзе. В паздірніку 2025 року клуб отримав згоди на реєстрацію білоруських заводників в польській піуце ножній і взяв удяв в класі «Б» 8-й лігі. В часі, коли Польський зв'язок піуки ножній фіналізував всі формальності правні, дотичонце удяву заводників в лідзе, дружина не могла взяти удяву в кільку рундах стартових. Мімо трудності, однак, «Пагоня» закінчила сезон на призвоїтим 5-м місцю в табелі ліговій. Дружина здобила 45 пунктів і стріліла 80 голів в 23 мечах. В тим сезоні дружині не удалося авансувати до класи А 8-ї ліги. Для вілу білорусінів припровадзка до Варшави – то примусова еміграція, утрата дому і релації з близькими. «Пагоня» може статися для вілю місцем, в котором можна заховати тож самость, знайти приятелів і вспарті в трудних околічностях життя за границею, мовить один з представителів клубу Антоші Логвінець.
5: Клуб «Пагоня» постав як клуб діаспори білоруської в Польщі, бо дуже особ опустила наш край з поводу репресій, з поводу ситуації політичної. І в Варшаві мамы такую сполечность, которую грамы в пивке, и постановились мы, что хотим сделать клуб, который будет участвовать в официальных разгрывках лиговых.
2: Клуб ма уж планы на дальший развой. Зажент разважа отварте шкулки пиукарские для детей. Помысл тен został представлены на спотканию представителей клубу в Варшаве за Светлану Тихановскую.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Коментар рації.
2: Світ опинився у новій речаїсності, де ядерний шантаж Кремля став щоденним інструментом війни. Одним з показальних моментів став недавній масштабний російський удар по українській місцевості «Білая церква», коли була упершиньо використана балістична ракета «Орешник». Таким чином Москва резко повисила ставки. Пригадаю, що ще у 2024 році Владимир Путін змінив російську ядерну доктрину, знизив порог використання зброї масового знищення. Підстави для її використання тепер є критична погроза суверенітету чи територіальної цілісності Росії і Білорусі. До того ж, у доктрині з'явилося поняття колективного нападу. Наприклад, коли без'ядерна держава нападає на Росію з допомогою ядерної держави чи альянсу. Одним словом, де-факто Кремль розв'язав у себе руки, хоч у ситуації Путіна і законних підстав для ажіцявлення тих чи інших злочинних діянняв не особливо потребується. На жаль, і Білорусь у гэтай гульні стала повновартасним ядерним фарпостом. Тільки у травні у Осіповіцькім районі пройшов один з етапів перших сумісних вучэнняў стратегічних і тактичних ядерних сіл Білорусі і Росії. Яны, до речі, пройшли одразу після принижання для Путіна парада на 9 мая, що відбувся без військової техніки, у тіню страху перед українськими дронами. У гэты ж самий час многі російські пропагандисти почали закликати до превентивних ударів по Європі, мовляв, каб вернуть з Заходу розум і до використання ядерних ударів. А після того, як недавно Володимир Зеленський виставив Лукашенку ультиматум, виключай ретранслятори, які на керовують російські дрони, або ми їх відключимо самі, і білоруські пропагандисти почали закликати до використання зброї масового знищення. На щастя, офіційний Київ надалі заховує холодний спокій. Так керівник ГУР України Кирил Буданов заявляв, що ніяких прикмет фізичної підрихтовки до ядерного удару нема, а погрози з'являються психологічною операцією. Гэтую думку поділяє і вивідка Злучених Штатів. Там кажуть, хоча ризика навмисної ескалації виросла, непосередня вірогодність використання атома застається низькою. Китай же хоч офіційно і виступає супроть використання ядерної зброї, але протягує підтримувати російську воєнну машину своїми різностайними ресурсами. Тепер Кремль використовує ядерну зброю виключно як фактор страху. Але варто пам'ятати про те, що світ у першиню з часу холодної війни знов стоїть перед тінем ядерної катастрофи, і кожна помилка погрожає стати справді фатальною. Яна Запольська, Білоруська радіорація.
1: Коментар рації.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Раніца з рацією у суботу. Дві конференції у Сеймі Літви, музеї Марії Шлепільєне, до статі 50-годдя з дня народження вибітної білоруської письменниці Лаїзи Пашкевич-Тьотки. Рихтують у Вільні сябри соціал-демократичної партії «Народна громада» сумісно з товариством білоруської культури у Літві при підтримці літовських політиків. Як каже намісник старшині партії «Народна громада» Євген Вільський, Тьотка була одною з заснувальників Белорусской социалистичной громады у Вильни в 1904 году.
3: Корени нашей партии вырастают именно из Вильнюса, именно той громады, которая когда-то здесь была основана. А тех деячов, которые тут працевали в тем часом, вельми шмат белорусов оказалось за межой. Сейчас живут они не вельми добро, тяжко. Многие разочаровались, устали. Людям нужна опора некая. Вот мы видим один из примеров и максимости этой опоры тем, чтобы рассказать о тех людях, которые ставали истоки белорусского возрождения. Те времена. То есть это повторяется не первый раз. Поэтому надо триматься. И поэтому мы делаем ставку не только на культурное возрождение, але и на политическую подоплеку. То есть нам нужны примеры, как и всем нациям, всем народностям, тех людей, на каких можно равняться. А Лаиза Пашкевич своей всей жизнью показала пример стойкости, мужества и ответственности. Поэтому наша тема. Мы должны с ними працевать.
4: У этом вам помогают литовские социал-демократы. Вы была встреча с Витянисом Андрукайтисом. Вось, он вас потримал в этом. Вось, коли ласка, несколько слов про эту встречу.
3: Так, мы имеем великую поддержку от литовских социал-демократов, потому что имеем общие корени. И литовская социал-демократия зародилась в Вильнюсе, и белорусская так само зародилась в Вильнюсе. Эта тема встречает отклик, как и у тех, и у других. Поэтому мы встречались с депутатом Европарламента, который уже не первой каденции Витянисом Андрукайтисом. Это влиятельный литовский евро депутат, который полностью принял нашу идею и, видимо, вступит в организационный комитет наших мероприятий. Не только он, и всеми Литвы мы встречаем поддержку. Возможно, будут участвовать и левые фонды, которые заинтересованы в поддержке социал-демократии. Ну, не буду пока называть. Тема всем интересна. Она находит отклик и широкую поддержку.
5: Александр Адамкович, старшиня Товариства белорусской культуры в Литве. В этом году исполняется 150 год с дня народжения тетки Лаизы Пашки. І тому ось по пропанові Євгена Вільського ми вирішили відзначити гэту дату. Провести некалькі мероприємств. Три, по сутності, буде у складанні кветок і дві конференції. 18 вересня у Соймі, 25 вересня у музеї Марії Шлепілєні. Тоді у початку 20-го стагоддя Марія Шлепілєні там тримала книгарню, де продавалися найперш книжки на литовській мові. Але у тим ліку продавалися і «Наша Ніва, наша доля», і інші білоруські книжки і газети. А тому ось, по суті, це перше місце, можна навіть сказати, відколи починали розповсюджуватися і білоруські книжки. Інші книгарні вже з'явяться пізніше.
4: Ось як Вітяніс Андрукайтис сказав, що треба це мероприємство нейко організувати так, щоб воно було інтернаціональне. Тому що все ж таки, як він зазначив, що і перші ось книги, статут літовський, був на старобілоруській мові, що літвінізм – це усе штучно таке зроблене поняття, яке просварить людей. Так само він сказав, що вельми важливо, як була інтернаціональна така тематика.
5: Так, я тут лічу, що треба розуміти ці процеси початку 20-го століття, коли ми всі тоді були разом, всі були під пригнетом Російської імперії, усі змагалися за свободу своїх народів і виходили на простор, кажуть, з людьми зватися, разом і білоруси, і литовці, і поляки. І тут у Вільні і починалися шматлікі одродження, не тільки білоруська, але найперш литовське одродження, габрейське одродження. Тому важливо показати агульність процесів. І найперш, що ми тоді йшли разом. Ось як мені сподобалися ось цієї нашої сім'ї, та ж ось тітка була замужем за сигнатаром акта незалежності Литви Степана Кайрюка. Лиса. Вацлав Ластовський був женатий на знакомитій литовській письменниці Пеледзе, Янка Шутович на литовській поетці Оні Міцюті. Ось шмат таких сім'їв, які не сварилися, не розходилися на дворот, єдналися і шукали ось агульні корені, агульну єдність, не глядячи на різні мови, на різні культури. Гэта їм не перешкоджало бути разом, разом змагатися за лепші часи і чогось домагатися. І ось це мероприємство, ми гэта і хочемо показати, що ось різні народи, різні нації, тоді гэта нас не роз'єднувало на дворот, об'єднувало і робило ще більш мацнейшими.
2: А конференції пройдуть у вересні, у день народження Елоїзи Пашкевич 15 липня, у Вільні. Білоруська громада наведає район Новой Вільні, де є вулиця у її гонор і міститься будинок психіатричної лікарні, де вона працювала фельдшеркою. І у складі квітки. Менавіта під час праці у лікарні тітка активно включилася у білоруський національний соціал-демократичний рух, організовувала робочі гуртки, розповсюджувала нелегальну літературу, удільничала у революційних подіях 1905 року.

0: Раніца з грацією.
1: 29 хвилин на 10 у Білорусі, 29 на 9 у Польщі. А на білоруско-польським помежжі сонячна раніця. У найтепліший момент дня синоптики прогнозують 32-33 градуси тепла. Вітер повднёвий, повднёво-заходній, слабий 1 метр за секунду, тиск вищий за норму. Вечером і ночью облачно, але без опадків. Плюс 24 градуси вечером, 20 ночью, 16 градусів на раніцю.
0: Білоруська радіорація. Розбураємо межі.
2: Часом не до закону. Програма Володимира Лапцевича.
3: Добрий день. Вашій увазі огляд факту політичних репресій у Білорусі, порушення закону чи вишваренського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на цьому тижні. Європейський парламент прийняв заяву з нагоди Міжнародного дня підтримки ахвяр катуванів, де навпрост говориться про Білорусь. Поводле документа, у Білорусі катування і інші жорсткі, безчеловічні або принижаючі годність відеопоходження протягують систематично приміняться до політичних зняволених, журналістів, правоохоронців, активістів громадянської супольності і звичайних громадян, які мирно виказують свої погляди. Лукашенковський режим одрадив совєтську практику карної психіатрії і все частіше використовує її у якості одного з інструментів політичних репресій супроць політв'язнів. Узгадується, що з 2021 року у Білорусі померли або були забиті принамсі 10 політв'язнів.
2: Часом не до закону.
3: Мінський городський суд виніс політичні присуди журналісту Кирилу Позняку і його дочці Яніні. Кирила позбавили волі на 3,5 роки. Присуд Яніні Позняк покуль невідомий. Апроч того, Кирил Позняк мусить заплатити штраф у 24 750 рублів. Якую суму мусить заплатити його дочка, так само покуль невідомо. Батьку і дочку обвинуватили у створенні екстремістського формування і дискредитації Білорусі. Позняков затримали літось 3 вересня. У той же день КДБ признав ютуб-канал «Платформа 375», який створив Кирил Позняк, екстремістським формуванням. Уся вина Яніни полягала у тим, що вона зареєструвала канал у TikTok.
2: Часом не до закону.
3: Молодого школьного наставника з Мазира, 23-годового Олександра Пархоменку, осудили по політичному артикулі. Процес над ним проходив у Гомельському обласному суді. Наставника признали виноватим у содійничанні екстремістській діяльності. Йому присудили хімію з накеруванням чи колонію. Онлайн він так і не з'явився.
2: Часом не до закону.
3: Так само у Гомельському обласному суді винесли присуд 34-годовому жихару Світлогорська, былому військовцу внутрішніх військов Ягору Бойку. Його обвинуватили поводле артикулів об содійничанні екстремістській діяльності і дискредитації Білорусі. Вірогодно, йому призначили хатню хімію.
2: Часом не до закону.
3: Гомельський обласний суд покарав і 30-годову жихарку Гомеля Ольгу Марченко. Її так само обвинуватили у содійничанні екстремістській діяльності. Жінчині присудили 3 роки обмежування волі без накерування у поправчу установу. Переслід Ольги зв'язаний зі справою моніторингового каналу «Білоруський гаюн».
2: Часом не до закону.
3: Постановою суда Копильського району асистент кафедри одної зі столичних ВНУ був арештований на 15 суток за заховування у телефоні скриншота з артикулом, розміщеним у телеграм-каналі «Наша Ніва». Окрім того, повідомляється, що у його був конфіскований дорогий мобільний телефон, у яким і знайшли скриншот.
2: Часом не до закону.
3: Градянський обласний суд на 6 липня призначив розгляд заочної кримінальної справи у дочиненні до Павла Міцкевича, який уже більше за 20 років живе за межою. Йому інкримінуване содійничання екстремістської діяльності і дискредитація Білорусі. Павел – засновальник, старшиня правління і керівник проєктів у фонді «Окно на Усход». Опошні роки один з основних керунків його діяльності – допомога переселенцям з Білорусі, України і Росії у Білостоку і їх інтеграція.
2: Часом не до закону.
3: На розгляд у суд накерована кримінальна справа у дочиненні до 42-годового Мінчука. Йому інкримінована образа білоруського диктатора і образа представника влади. Мужчину будуть судити за коментар, написаний ще у 2021 році.
2: Часом не до закону.
3: 26 червня МУЗ зробила традиційне п'ятничне обновлення переліка громадян Білорусі, заміжних громадян або особ без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності. У так званий список екстремістів додали ще 17 прозвищів. Тепер у їм 6745 чоловік. Серед їх заочно осуджений екс-директор Олімпійського центру по фристайлі Вадим Кривошеєв.
2: Часом не до закону.
3: Стали відомі нові деталі справи експолітв'язня ксянза Генриха Калатовича. Сам святар після визволення мовчить. Гэта була одна з умов його виходу на волю. Головне нове свідчення тичиться двох прихаджан Акалатовича. Їх затримали одночасово со святаром і каля 9 місяців тримали у СІЗА КДБ, домагаючися показанню про нібито зустрічі ксянза з заміжними дипломатами. Слідчий тиснув на Акалатовича праз гэтых людей. Мовляв, калі б ён любив свою паству, то підписав би признальне показання. Так само упершиню називається вірогодний слідчий по справі Акалатовича. 38-годовий супрацовник КДБ Александр Казеєв, якому могли належать слови «Ми б на самого Ісуса Христа за півгодини справу розпочали».
2: Часом не до закону.
3: У апошні півгода супрацовники КДБ активізували спроби вярбовки білорусов, які знаходяться у замежі. Правоборонцам стало відомо про некілька випадків, коли до батьків білорусов, які живуть за межой, приходили з погрозами і потребували передати контакти дітей.
2: Часом не до закону.
3: Так само спецслужби спробують шантажувати активістів білоруської діаспори. Так, активістка діаспори у Чехії, делегат Координаційної ради від коаліції «Латушка і Рух за свободу» Рита Гатіх отримала електронний ліст, позначений як «Пропанова об розважанні». У їм означається, що любая діяльність має наступства. У нашому розпорядженні знаходяться фотоматеріали і інші звістки приватного характеру. Говориться у повідомленні і змішається погроза їх розповсюджування, коли громадська діяльність жанчини буде мець протяг.
2: Часом не до закону.
3: Комітет державної безпеки Білорусі додав 20 чоловік у перелік особ, які нібито мають дочинення до терористичної діяльності. Виникає з обновленого спису, опублікованого 22 червня у телеграм-каналі спецслужби. Тепер у переліку 1458 позицій. Такими були некоторі з подій, коли не до законів, про які ми довідалися на гэтым тидні. Шарговым тидні безправ'я і темрашальства, якое панує тепер у Білорусі. Агляд складений, ґрунтуючися на повідомленнях як незалежних криниць, так і правовладних інформаційних ресурсів.
2: Часом не до закону. Агляд найбільш яскравих порушень законів Білорусі.

сутикнені і позірки. Тривать голод душі, обмотаний утопією. Усміхнуся собі.

0: Ці затихнув журбе,
1: затихнув журбе.
0: Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. І несу як закляття перед Богом вину.
1: Як закляття

0: Sobotni informacyjno-muzyczny fir na Radio Racja z akcentem na kulturę, tym nie mniej krychu baluczej historii. Bojpad Lisiczanska mu 2022 chłodził, jakim zahynuli 4 białoruskie adabra chłodniki i 2 byli wzięty o palon, zgadywali wczora u Wilni. U białoruskim zamku prajszła wieczaryna pamięci u ich honor. Pra padrabiazności tego boju rozpowiął organizator podziei, były dobroachwotnik polka imia Kastusia Kalinowskiego i suzasnawalnik dobroczynnej organizacji w Litwie KUS Aleksandr Klaczko.
1: Ми провели мероприємство «Бой під Лисичанськом». Це буде відбутися 26 червня 2022 року. У ньому загинуло 4 доброхотників полка Калиновського, командир батальйону «Волод», Іван Борис Маршук, Папік, Сябро і Атом. І 2 хлопців наших, Клєш і Тромблі, трапили у полон. Їх льос дагетуль невідомий. На мероприємстві, ось ви бачите, є так само фотовистава. Я добрав 20 фотоздимків, які більш-менш дозволяють поглибитися у той час, у ту атмосферу. На цих фотоздимках максимально ось, шукав ті, які можна використати, тому що були вельми добрі фотоздимок такі агульні, але там шмат товару, які нельзя показувати, і калібрюрити, то він би згубив би свою сенс. Тому ось те, що є, на групповині, яку ви бачите, там по 12 чоловік є, де є ось тромблі, клєш ось з сумкою Мікі Мауса, папік, хлопець ось загинув, дір загинув, раз, два, три, чотири загинувших і 2 у полоні. Відео з ним в полоні.
2: Несанкционированном массовом мероприятии. 27 ноября у меня в квартире прошел обыск, после чего родители посоветовали покинуть территорию Беларуси.
1: Я бачу, Клеш з'являється. Мабуть, у красовіку я його бачу першину. Такі ось маленькі, такі невисокі. Потім у Лисичанську разом були. Покажу вам відео з ним, з полону.
3: Йосиф Сергій Ігоревич, 20.07.1787, білоруснець, воєнслужащий України. Мене 2 рази задержували за процесом деятельности и сказались, ну ничего, то и дальше вообще будет уголовная ответственность. И поэтому я покинул сам.
1: Чому я розказую про цей бой? Для мене це даніна пам'яті хлопцям. З папіком я лічу, що ми були собрами, тому що ми найкращими. З Клешом так само відносимо такі приятельські. Склалося так, що мене там не було. Я не був в цьому моменту в Україні. І я роблю те, що можу. Я просто розповідаю, як про цих хлопців пам'ятали, відали, хто вони були, щоб їх не забували. Ну і про полонних Клеша Тромблі. Я лічу, що вони загинули. Їх закатували до смерті, тому що були такі випадки, що на трубу сажали, були такі чутки. І я не веду, що легше. Зламатися і бути там морально зламаним і жити, ну, не веду, як хто. Загинуть. Може загинути і простіше. Ну, не відаю. Але мати Тромблі вірить, що він живий. Вельми вірить у це. Батьки Кляша не на сувязі, десь у Білорусі. Просто я хочу, ну, спробував вже різними шляхами, про різних людей і по-різному там рухався, ну, тишиня. Нема ніякої інформації, або ожидання ні у когось. Пішов з українського боку. Не відаю. А коли живий, то поміняти, ну, визволити. Коли мертвий, то, ну, хоча б тіло вернути, щоб близькі могли поховати.
4: Павел Мар'ївський, позивний Марік, був білоруський доброхотник. Основний сенс – це заховувати пам'ять об наших побратимах, об тих пасіонарах, об тих годних білорусах, які зі зброєю у руках боронили Україну, боронили мирне насельництво від російської навали, тим ліку, яка рухалась з території Білорусі, яку предоставив їм розчинив межі нелегітимний президент Лукашенко. Шмат з тих білорусів удільничали у 20-му році у протестах і раней, і шмат з тих білорусів були національно орієнтовані, тому вони чітко і конкретно розуміли, що таке Росія, і що таке русифікація, навіть на прикладі навіть Білорусі і внутрішньої політики України. І основне – це заховати у пам'яті нас і наших потомків, дітей, братів, сестер, пам'ять об цих хлопцях. І такі ось хлопці, як Кузь, і інші ветерани бойових дій, можуть розповісти історії про цих хлопців, таких, хто не ведає навіть, як вони там поводили себе у різних складних ситуаціях. І ось дякую Кузю і дякую тим, хто допомог організувати цю виставу і подобні вистави ще будуть робиться далі, каб заховати пам'ять бою та справжні білоруські герої, які з часом увійдуть у подручники історії, і білоруські діти будуть обов'язково вивчати цю історію, і вони увійдуть на одному пантеоні з повстанцями Каліновського, з Костюшком і з іншими годними білорусами.
5: Наталя Колегова, я директор волонтерської організації «Допомога». Олександр Кулачко береже так цю ситуацію, вона дійсно була для ребят многих переломних. Я знаю, наскільки вона була і для ребят, которых уже нет живых, насколько это было трагично, вот эта вещь, она такая поворотная произошла. Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь, он такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. Ведь на самом деле даже клуб «Литвины» уже потом состоялся. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными, и даже очень хорошо подготовленными. Была немножко другая история. Уже готовили, что они идут не по велению сердца. Поэтому, конечно, вот этот момент, он очень... Знаете, у нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброхотников. И я вижу, когда ребята приходят, и вот погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение. Это правда, Александр был прав, они доверяли своей жизни этим командирам и жизни, и доверяли их мнению. Это была прямо мощная сила. Поэтому хорошо, что Александр это делает.
1: Подвожу до конца нашего мероприятия. Я хочу показать вам опушнее видео. Это будет зарок белорусского доброхотника. Мы не приносили присягу, ну там по полных моментах. Это называется зарок. Я хотел бы вот в этом видео таким вот натхняльным, мабуть, для меня оно натхняльное. На супроць Бреста пошихтованы все наши хлопцы, были там, лику там я там был, там ось, тоже, кого знамя нема, совершит наше мероприемство. Я пропоную всем встать, в первую очередь, как память, ты кто загибал.
6: Кто? Уважай! Удель обещания Белорусской Народной Республики до урочистого зароку.
7: Беларусь!
8: Беларусь!
7: Мать моя родима!
8: Клянуся
7: вызволять и бронить тебе!
8: Клянуся вызволять и бронить тебе!
7: Там, где заходишься зараз!
8: Там, где заходишься зараз!
7: И куди привезли меня рот твоего
8: вызволения? И куди привезли меня рот твоего вызволения?
7: Биться до пироги за твою свободу!
8: Биться до пироги за твою свободу!
7: Как бились наши пробки!
0: Під час вечорини пам'яті Олександр Клачко показав так само предмети з рештунку білоруських доброохотників і шаврони, які вони використовували на війні.

0: «Спортекспрес». Головні події спортового життя Білорусі.
1: Вітаю аматорів спорту. На чемпіонаті світу по футболі відбулися ще 6 матчів, і ще 3 квартети завершили попередній етап. У групі І зборні Норвегії і Франції, які завчасно забезпечили собі місце у плей-офф, визначали в очним поєдинку, хто пойде далі з першого, а хто з другого місця. Норвежці, на жаль, виставили на зустрічу тільки резервовий склад. Трьохкольоровий одразу обринули на браму скандинавів шквал атак, що увасобилося у хуткий ефектний головий дубль Усмана Дембеле. Услід норвежці один м'яч одіграли, але ще в першому таймі Дембеле оформив хет-трик. Після антракту гульня була більш пресной. Норвежці не реалізували ще пенальці, а вже у доданий час Дезіре Дуе довел справу до розгрому 4-1 на користь французької дружини. У паралельном матчі Сенегал і Ірак суперники змагалися за третє місце і чаплялися за шанець вийти у наступний раунд. Чемпіони Африки організували експрес-гол на 4-й хвилині. М'яч забив Хабіб Діара. А невзабаві футболісти з берегу Тигра і Ефрата за видалення опинулися у меншості. Так що заставалася одна інтрига. Кольки разів ще сенегальські льви Таранги огадають браму деморалізованих суперників. У другому таймі Ісмаїл Асар забив свій третій м'яч на Мундіалі і став новим рекордсменом Сенегалу як ліпший снайпер. Повеличив перевагу своїм дуплетом Папе Гуйе, а кончатково добив іракцев Іліман Деає, виніковує 5-0. Таким чином Франція з максимальними 9 очками перемогла у групі. Норвегія з 6 пунктами засталася другою. Сенегал набрав 3 і чекав інших виніків. Уночі спаборовали зборна з квартету «Ейдж». У центрі уваги було змагання зборної Уругваю з командою Іспанії. Піренейців по великим рахунку задовольняла нічия. Паўднёваамерыканцам важно було не проіграти. У виніку Уругвай потерпів усе ж поразу 0-1 і покидає турнір. Одночасно дружина Кабо-Верда змагалася з представниками Саудовської Арабії. Зустріча скончилася нульовим міром, що принесло представникам островов Зеленого мыса національне свято. Кабо-Верде вийшло у плей-офф з другого місця. Усі спаборники групи G так само заховували шанси на плей-офф. Бельгія розгромила Нову Зеландію 5-1 і рушить далі з першого місця. Єгипет з Іраном розійшлися паритетом 1-1. Концовка була драматичною. Іран забив м'яч і вже тішився, однак безлітосний вар скасував гол за мікроскопічного офсайду. У виніку фараони з 5 очками йдуть далі, а Іран у групі чекання. Сьогодні груповий турнір завершиться ще в 2 компаніях і визначаться усі удільники плей-офф. А покуль відомі наступні пари – Германія-Парагвай, Франція-Швеція, ПАР-Канада, Нідерланди-Марокко, США-Боснія, Бразилія-Японія, Кот-Дівуар-Норвегія, Аргентина-Кабо-Верде, Австралія-Єгипет. У п'ятницю 26 червня пройшли 2 матчі 13-го туру чемпіонату Білорусі по футболі. Барановичі приймали Мазирську Славію і розійшлися міром з прип'ятськими футболістами 1-1. Гості відкрили лік, у першому таймі визначився Кирил Черновок, а після перепинку на 50-й хвилині Володимир Федотов порівняв лічби на табло. Дзержинський Арсенал зустракався на своїм полі з Гомелем. На 24-й хвилині забив у браму суперника форвард койдановцев Валерий Горбачик. А у другой полові нападник гомельцев Кирил Леонович одновив рівновагу. І тут виніковує 1-1. Сьогодні пройдуть ще 4 поєдинки. Торпеда Бєлажодіна, Батэ Барысаў, МЛ Вітебск, Нафтан Новополоцк, Динамо Берасте, футбольний клуб Мінск і Динамо Мінск, футбольний клуб Вітебск. Протягивается волейбольный мужчинский сусветный турнир под эгидой Лиги наций. У пятницу догульвались матчи 6-го туру и почался уже 7-й. Сборная Украины сустракалась с командой Канады и святковала поспех 3-1 по партиях. Аргентина взяла верх над Китаем 3-0 и крыху поправила свои справы. Лидеры розыгрышу японцы в тяжким змагании все же одолели команду Ирану 3-2. Германия перемогла Бельгию 3-1, а Италия с таким же ликом Бразилию. Японцы мают максимальные 6 перемог і працягваюць узначальваць табліцу 16 пунктаў. На другое месца выйшлі украінцы таксама 16, але на матч згуляна болей. На трэцяй пазіцыі пакуль ЗША 15 ачкоў. У лізе нацыі бяруць удзел ажно 18 мацнейшых валейбольных зборных з усіх кантынентаў. У чацвёртым матчы фінальнай серыі плэй-оф чэмпіянату Беларусі па міні-футболе, які адбыўся 26 чэрвеня ў Оршы ў спарткомплексе «Алімпіец», сталіца перайграла мясцовы «Вітэн» з лікам 7-5 і сёмы раз у сваёй гісторыі стала ўладальнікам залатых медалёў. Такім чынам сталіца ўзяла рэванш у «Вітэна» за паразу ў фінальнай серыі год таму. Тады энергетыкі былі мацнейшымі ў пяціматчавым супрацьстаянні 3-2. Раней сталіца заваёвала залатыя медалі па выніках розных сезонаў 6 разоў. Так што цяпер клуб з Менску стаў рэкардсменам па колькасці тытулаў, апярэдзіўшы «Вітэн» і «Дарожнік», у якіх па 6 чэмпіёнстваў. Галоўны трэнер Александр Чыбісаў прывёў сталічнікаў да чацвёртага пераможнага тытулу за 5 гадоў на чале каманды. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Шчыра зычу вам толькі становчых эмоцый ад праглядаў матчаў мундыялю, а таксама іншых турніраў.
0: Спорт-экспрэс.

0: Маса з грацією.
1: 30 хвилин до полудня у Білорусі, полова на 11-ю у Польщі. Слово про надвор'ю в нашому поміжному регіоні. Якое ж яно? Сонячне, спякотне, без опадків. У найтеплейші моменти дня синоптики прогнозують 32-33 градуси тепла. Вечір полудневий, полудньово-західний, вельми слабий 1 метр за секунду, а тиск вищий за норму. Вечером і ночью облачно, але без опадків, плюс 24 градуси. Вечером 20 ночью и 16 на раницу в неделю. Анна Жайковская и афиша на завтра. Не, афиша на сегодня.
0: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: Афіша культурніцьких подій на виходні 27 і 28 червня. У суботу, 27 червня, буде церемонія присвоєння скверу у вісці Кабелянка під Міхайловом ім'я Миколи Гайдука. Початок о 14 годині на площі каля пункту «Зелёне віла». Белостоцький осередок культури у суботу, 27 червня, запрошає на відкриття вистави і перформативну екскурсію «Шанцер уяві собі». Початок о 12 годині у центрі ім'я Людвіка Заменхофа у Белостоку. Марія Славек «По місця за хори». Белостоцький осередок культури запрошає у суботу, 27 червня, на концерт, приміркований до 85-ї годовини спалення Гітлера у цемі Великої Синагоги у Белостоку. Місце, яке на протягу 10 годів було духовним і культурним центром місцевої габрейської общини. Початок концерту о 19-й годині у музичній кав'ярні «Фама». Галерея «Арсенал» у Белостоку запрошує у суботу 27 червня на кураторську екскурсію по виставі «Усі діти наші» на польській і ангельської мовах. Початок о 12-й годині, а 13.30 почнеться перформанс «Перша вечора у постановці», живий виступ у 4 епізодах. У неділю, 28 червня, у галереї «Арсенал» почнеться перформанс «Історії плачу, сміху і шепту». Початок о 11-й годині, а 12.15 почнеться 37-й феміністський семінар «Відчування, креативне і колективне едукаційне праці». У суботу, 27 червня, у Белостоцьким лялечным театре відбудеться прем'єра програми «Простори мастацтва. Танець. Белосток». А в 18-й годині почнеться спектакль танцевального театру под назвою «Мігрант». Гэта історія про міграцію, яка розуміється не як біографічний факт, а як вопит сучасного чоловіцтва. Спектакль покажуть так само у неділю, 28 червня, початок о 18-й годині. «Соль Італія» – надзвичайний речиталь скрипача Фабіо Бондєго відбудеться у суботу, 27 червня, у Подляської опери і філармонії. Початок о 19-й годині. «Купальне ночка 2026» відбудеться у суботу, 27 червня, у Залуках. У осяроддзі мальовничої природи, серед пальов і лясов, уздовж ракі Супрасіля відбудеться унікальне мероприємство, присвячене славянській традиції купальської ночі. Початок о 18-й годині. Хмільний центр культури у Чижах запрошує на 20-й фест «Купалінка у Ляневі». Початок о 17-й годині. У програмі виступи народних колективів, майстер-класи по плятінні купальських вянков, конкурс по їжі клубниць на час, де купальський ритуал пускання вянков. Хмільний центр культури у Нарауце запрошує на пікнік з ягою. Початок о 13-й годині. У місцевому амфітеатрі. У неділю, 28 червня, у Православному центрі культури у Белостоку відбудеться презентація книги Магдалени Іцкевіч-Савіцької «Культурні геноциди на Західних Балканах з кримінальної перспективи». Гэта унікальная магчымасць даследаваць складаную, але надзвычай важную тэму і абмеркаваць з аўтаркай механізмы і наступствы канфліктаў у гэтым рэгіёне Еўропы. Пачатак сустрэчы о 15-й гадзіне. У нядзелю, 28 чэрвеня, у прыгадской святліцы прыходу святога Яна Багаслова, што па вуліцы Герберта ў Беластоку, адбудзецца аўтарская сустрэча з Аннай Наумюк-Якуц. Аўтаркай кніжкі Владзімір Наумюк, пакуль прамовяць скульптуры. початак 11-й годзіні. Музей народної культури у Бєлостоку запрошує на відкриття вистави «Традиційна вопратка Падляскага воєводства». На виставі представлена вопратка, яку носили у першій полові 20-го століття аж до міжвоєнного періоду, який відзначив заняпати традиційного одіння у гэтым регіоні. Гэта першая выстава, якая у Сібакова даследує традиційне одіння регіону. Адкрыццё выставы о 15-й гадзіне. Выстава будзе працаваць до канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэні. Музей войска ў Беластоку запрашае на адкрытае адукацыйна-культурнае мерапрыемства, прысвечанае гісторыі Беластоцкага району Выгода. Мерапрыемства адбудзецца ў нядзелю 28 чэрвеня, пачатак о 10-й гадзіне ў вайсковым парку, што па вуліцы Вэнгловай. 44-я дні Бельска Падляскага ў суботу 27 чэрвеня о 10-й гадзіне ў парку Каралевы Галены стартуе Ягелонскі кірмаш, на якім будуць таксама стэнды з беларускімі кніжкамі. А 17-й гадзіне пачнуцца канцэрты. У нядзелю 28 чэрвеня адбудзецца мотапікнік, а 13-й гадзіне вуліцамі горада пераедзе парады мотацыклаў, а 15-й гадзіне пачнуцца канцэрт. 27-28 чэрвеня адбудуцца 31-я нацыянальныя дні клубніц свята польскага фермера над вадасховішчам у Карыціне. У праграме канцэрты, спартыўныя мерапрыемствы для дзяцей і дарослых, у тым ліку футбольны турнір, турнір па пляжным валейболе, гонкі, сёмая трактарыяда, падляскія гонкі трактароў, клубнічная бітва, ды многае іншае.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляшка.

0: Як думаєте, чи можна бути одночасово і видавцом, і письменником? Можна. Видавництво Павла Антіпова мене нема, відкрите у Варшаві ще у 2023 році. А менавіта тепер у їм вийшла апошняя книга Павла «Куда-нібудь приїжджать, щоб что-нибудь делать і уїжджать». Ми поцікавіліся у Павла його комерційна і письменницька ідейностю, як одно одному допомагає. Послухаємо.
1: Представляю видавецтво, яке називається «Мені нема». Я один із його заснувальників, і воно знаходиться у Варшаві. І перша книжка у нас була, це книжка Валентина Кудовича «Мені нема». І ми видаємо книжки білорусів, ті людей, які пишуть про Білорусь, але поки що видавали тільки білорусів. І видаємо на усіх тих мовах, якими користаються білоруси. Коли це білоруси, наприклад, які користалися ідишем, тоді ми перекладаємо це на білоруську мову. Є білоруси, які користуються французькою і пишуть свої книжки на французькій. Ми зараз робимо переклад цих книжок на французьку. Ну, а так як білоруси ще поки що розуміють російську, тому ми не перекладаємо поки що з російської і робимо одразу в оригіналі. Але як тільки люди перестануть розуміти російську, ми почнемо перекладати на білоруську і ці книжки.
2: Ви один з видавців.
1: Да.
2: І чомусь ти... Вам ближче русская мова, що ви написали книгу? Менавіта на русской.
1: Коли я починав писати ще давно, це ніяким чином відбулося так, що я почав писати на русской мові. А зараз я пишу вже і на білоруській так само мові, на інших не пишу поки що. І тому ця книжка я, в принципі, почав писати на русской. І потім я подумав, що треба перекласти на білоруську. Але, знаєте, наприклад, сам Дубовець, коли розповідав про цю книжку у своєму подкасті у «Затімки», він сказав, що я нібито читаю цю книжку, і мені подається, що вона на білоруській. Але я прикладаюся, ні, вона на русській. Тобто тут є некоторі такі нюанси, що вони строються на контрасті, коли я тут вживаю і русську, і білоруську мову одночасово. І на цьому побудовані некоторі розділи у цій книжці. І тому я вирішив вже не перекладати, тому що тут стратиться щось.
2: У яким році написана ваша книга?
1: Книжка була скончена у 2023 році, а вийшла тільки у 2025.
2: Чому ви її назвали? Куда-нибудь приїжджать, что-нибудь делать и уезжать.
1: Это такая псевдоцитата из верша, якую герой этой книжки, верш, он почул действие на некий фестивалю, и он так адлюстровывает, в принципе, все, что отбывается с героем в этой книжке. На самом деле, шмат про что эта книжка, и про литературу, и про пошук себе, и про той час, когда, в принципе, можно было пересовываться помеж Украиной, Белоруссией, Россией, Польшей свободно, без неких яких там межах, коли ще не було війни. Так само ця книжка про Білорусь, про площу тут описана. Наприклад, моя співпраця з Павлом Щераметом тут описана. Мовчому за це її признали екстремістськими матеріалами у Білорусі. Ця цитата з вірша, вона ніяк адлюстровує цей стан цього героя, який їздить туди-сюди.
2: Хто ваш герой? З кого ви списували свого головного героя?
1: Это не таємниця. Головного героя я списував з себе, але це не докладно той я, який є. Это той я під праз мою призму творчу неївка проломлена.
2: Що з вашого життя сюди вийшло і, як ви бачите, може стати неким тригером для діяння або перемінав чоловіка себе самого, коли він почитає вас тут і поглядить на головного героя, тобок вас?
1: Насамрэч, калі чытаю гэту кніжку, ён думае, што гэта, ў прынцыпе, ўсё спісана з мяне. І тут, ў прынцыпе, тут шмат што спісана з мяне, але насамрэч ёсць штукі, якіх не было, не існавала. Просто калі чалавек чытае, я выбіраю такія нейкія рэчы са свайго жыцця, якія агульначалавечыя, там, каханне, падарожжа, пошук сабе, там, як стаць пісьменнікам, як стаць пісьменнікам і зарабляць грошы. І, ў прынцыпе, шмат хто пра гэта думаў. Шмат у каго ёсць такі сябры. Шмат хто спочуває таким людям. У мене шмат відгуків. Кожен, хто читає цю книжку, він занурається у щось своє.
2: Яким накладом вийшла книга?
1: Ця книжка вийшла накладом 900 особників, і зараз вже більш за 500 продалося.
2: На угол, по які ви написали в своїм житті?
1: У мене 5 книжок написано.
2: На якій мові?
1: На русской.
2: Хто ви по спеціальності?
1: Перша спеціальність у мене фінансист, але мені це не подобалося. Праця бухгалтером. Я пішов у літературний інститут і год відвучився у літературному інституті у Москве на той час. Але потом я зрозумел, что там меня не научат, и я сушел оттуда. У меня такая литературно-экономическая специальность вышла.
2: Коли вы зауважили у себя письменницкий дар?
1: Это было где-то с детства, зрозумело, что мне это подобается, читать книжки. Где-то после 20 годов я стал писать оповедания. Был тогда и конкурс молодого письменника имя Владимира Короткевича, я туда дослал свои тексты. Они там были про Менское метро. И был я там одним из переможцев этого конкурса.
0: І, як каже Павел Анціпав, гэта і стала штуршком да яго пісьменніцкага шляху. А штуршком для выдавецтва стала жаданне выпускаць сучасную беларускую літаратуру, а таксама перавыдаваць актуальную літаратуру 21-га стагоддзя. Многія з кніг сталі бібліяграфічнай рэдкасцю, і іх ужо таксама няма ў продажы.

чем сердце в крат, ты давних вспомни, но падай.

0: Супольна з хурим «Юранда» заспівала Зоф'я Терне, родом з українського Роуна. Але яким чином, чисто теоретично, заміжний джаз-бенд змог трапить у былую манаскую простору? Справа у тим, що віленський кляштер Бернардинов дійничав до повстання Каліновського. По його подавленні монахов переселили у Могилєв і Кретингу, що неподалік від Паланги. З того часу визволене помешкання кляштера використовувалися як кошари для російських, а потім польських військовців. На початку інтербеліуму тут розмістилося відділення пригожих мистецтв університету Стефана Баторія, створене з ініціативи уже не одночі нами згаданого у попередніх епізодах Фердинанда Рушчица, хоча частку кляштера надалі займала війська. Зазначу, що віленський мистецький факультет у міжвоєнні скончили такі мастаки-білоруси, як Петро Сергієвич і Михал Сеурук. До речі, заховався фотоздимок Михала з групи студентів, зроблений майстром Яном Булгаком. І менавіта тут, у одним з крилов комплексу, по пропанові декана Рушчица, почали ладіться так званые «сроди літерацькі», важним елементом яких стала музика.
1: Кракатук.
0: Тобок джаз прогучав у екс-кляштери праз посередництво мастаков і письменників. Отрималося так, що у травні 1925-го повстав професійний союз польських літераторів у Вільні, який налічував каля 40 особов. Адметно, що ініціювали такий профсоюз поета з псевдонімом Літвін і критик Чеслав Янковський Зашмянов, лекар і історик Владислав Загорський со Свянтянов і одіний нетутейший Вітальд Гулєвич, поета-експресіоніста з Варшави. Союз, однак, не мав власної сядіби, і увогуле діяльність організації заставалася небачною, покуль у 27-му не відбувся вальний сход. Ваші увазі акторський бенд «Jazz Singers».

я Маша, я мов їм так, а вона мов і ні. Як самоваже кіпі мілость наша, як грізом пер, і вона нам нікне. Потім нагле по цауску виділа до хербати на прикуску. Под самоваром сиді моя Маша, і як хербата, так натьонками.

0: W ciemnym lesie po podjedle dołem wiatra się pali, czy się grzeją dziwo żony, czy jednasi skrzetali.
1: С хроникой «Сирот литератских».
2: За первый сезон. С вокалисткой Зофьей Плиеуской тут грал на цитры Витольд Йотка.
1: Отсылаю участку 58.
2: Спевал хор академичного музычного звязу с Варшавы. Ян Булгак расповедал про передвоенное литератское кабаре «Ах» и мастака Станислава Богуш Сестранцевича принял удел у дискуссии, чи з'являється фотография мастацтвом. Читаліся промови Віктора Юго у підтримку повстання 1863 году. Юліан Туві магучив фрагменти свого перекладу «Слова про полк ігрів». Сєвєрин Одинець, родом з-під Молодечна, переклад «Ананасов» у шампанським «Ігра Сєвєраніна». Традиційним на посідженнях стало натуральне ушанування Адама Міцкевича. Со своїми творами знайомили віленські поети-студенти, як Владислав Артемович, Вацлав Кораблєвич, Казіміш Халябурда, Людвік Ляндфіш, Стефан Сосновський, Теодор Буйніцький. Пізніше таємний автор сатиричного циклю «18 огидних пашквілюв на Вільно і Вільнян». У свою чергу Фердинанд Рущиц прочитав доклад про третю Вільню, то бок про будучиню городу.
3: Кракатук.
2: Обвестці про хор Муринау попереднічав прийом іншого гостя з заміжжя. У травні 1927-го Вільню наведав сам Гілберт Кейт Честертон. Автор популярних детективів про ксянза Брауна спинився у готелі «Жорж», прийняв удел у банкеті у шляхетськім клубі побач, а після нанес візит у бібліотеку на вулиці Святої Ганни. На черговій літератській сіраді прогучала навіть думка обрати Честертона президентом в Вільні. Британцу подарили альбом з краєвідами міста, екземпляр пана Тадеуша, а Ванда Гендрихуна і Адам Людвіг виконали дует з опери Станіслава Манюшки «Галька». Пазніше, під час німецької окупації городу, пан Людвіг навіть зладить конспіраційний показ «Гальки». А ось ягоний спів на слово Адама Міцкевича.

0: 14 червня у крамі «Вирай» у Варшаві відбулася презентація книги «Віленщина любима і приукрасна» поета-політика Зянона Позняка. У книзі собрані вірші про вільну Віленщину, говорить Зянон Позняк.
1: Тут написано было давно, 50 годов тому, я просто собрал основные верши, которые были надрукованы, и решил это выдать особенной книжкой, вот такую вот лиричную свою любовь, да, своей Вильни, да, Виленщины, бо у меня такая думка, что ну ты книг тоже уже не напишет, треба мне написать, ну вот написал, сегодня читал. Я на горе Замковой, осенняя роса. Там за плячима у долине могила Костуся. Вся Вильня под горой, як неколи простях. Костел Святого Яна, не наш вона остях. Здається, люди слухали. Думаю, что не дарма я это зробил. Спотребиться это белорусам, бо мало что ведают про Вильню, про те часы. И треба разуметь, что Вильня – это наше все. Это наша столица, это наша история. Это наша святость, это наша великая культура. Каждый белорус это повинен ведать, как мусульманин про Мекку, так повинны ведать мы.
2: А на кольки мов перекладены ваши верши у этом поэтичном сборнику?
1: У меня есть поэтичный сборник «Vox Angelico» Ховасаньова. Там 32 мовы. Тут только на польскую основным, тут 5 чи 4 автори польські перекладали, і є пару віршів на італіянську перекладені, про Віленщину так само. Ну, по італіянську я не читав, бо не отримається.
2: Яке місце займає ваша малая родима суботники у вашій гетей книзі?
1: Вона увесь час присутнічає, та природа, і навіть назва суботники є. А тут ще є, я це не читав, бо це 10 сторонок, це раздел с поэмой «Великое князство». Так и называется «Вильня». Но это долго читать, я решил уже не стомлять людей. Так тут и все про субботники, про есть. Субботники – это центр Литвы. Но это жарт. Але вот, скажем, в этом же поэме «Великое князство», вот там говорится как раз про эти субботники, яких спалили москали. Есть целый раздел присвеченный. А вот Олег Лазовский недавно целую рок-оперу написал на этот раздел про штучный розум. Она стоит сейчас в интернете. И довольно недренно. Так что Виленщина, Вильня, субботники, природа наша, в облаке над нашей все, это то, что взвышает наш дух. И то, что треба про это говорить. Справа тем, что это частка нашей культуры, нашей сутности народной. Москали, вороги наши, они это ведают, и тому они стараются это знищить. Поляки это ведают. У 30-х годы был такий архитектор польский Клосс. И он писал про шпацение краю, что специально москали псовали край. Древы старые, некие дороги пригожие, и, скажем, костелы там, это вот за часы царизму. И они специально этим занимались. Городы псовали, ратуши разбурали. Это пришло негодность, как это все было такое смеяться выглядело. А это формуя наш дух, нашу эстетику все. Бо белорус любит хороство. Треба, как было пригожа, хороша. Так вот, вороги наши стараются знищить хороство. Так вот, то, что я пишу в этих вершах, про Вильню, все, это поэма про хороство, про нашу природу, про речки, про гумурки, про городы. Все, это формує наш пригожий дух. Тримає нас. Вот чому это треба робити.
2: А ось як литвисы можуть отнестися до вашей такой книги сердечной до Віленщини? Не заравнують?
1: Я думаю, добре. Я думаю, вони будуть раді, бо тепер вони вже прижилися там, їм вже там подобається. Вони трошки побаюються. Але хай не бояться. В перспективі, коли вони будуть себе добре з білорусами поводити, то все у них буде добре.
2: Всі знайшли адлюстрування в зборнику теми історичної пам'яті, страченої спадщини і вимушеної еміграції.
1: Так, так. Навіть цієї теми є. І про історію, про Велике князство, і про страшну пам'ять, про еміграцію, і про ті почуття, які викликає батьківщина. Бо Вільня – це моя батьківщина. Це дякую Богу, що я мог вернутися на Вільнщину і подихати повітрям батьківщини. Але саме близька батьківщина – 6 кілометрів від межі. От туди я зайти не можу. Є вірш спеціальний.
2: Але хоч поглядіть можете.
1: Буває, коли вечір оттуль доносить, так чувати дзвонка сильно.
2: Скільки віршів укладено у вас? Збірник.
1: 70 білоруських і 70, там може трохи більше, переклад на польську мову і на італіянську.
0: Під час зустрічі можна було набити книгу з автографом автора. Так само вона продається у крамі «Вирай» і під час зустріч з Яноном Позняком у білоруському домі.

0: У лютом бягучага году распавёў амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор.
1: У лютому місяці було чергове загострення, і з українського боку ці ретранслятори були знищені. Тільки росіяни їх знову поставили, і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори. Президент мусив публічно оголосить вимоги щодо їх зняття і попередить, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
0: Днями стало відомо, що з 22 червня російські ретранслятори, які стояли неподалік від білорусько-української межі, були відключені після ультиматуму з українського боку. Між тим, Служба безпеки України другий раз за місяць ударила по станції Уторова, яка забезпечує Москву паливом. Поводле попередньої інформації, дрони трапили у технічні будинки, після чого відбулася детонація. Попередній удар відбувся 10 червня. Репресії у Білорусі. 57-годову уродженку Вінниці осудили за коментари у Телеграмі. Себе вона називала українкою з окупованого Мінську. Як пише наша Ніва, Оксану Вальвачову, яка більш за 30 годів живе у Білорусі, осудили поводле двох кримінальних артикулів. Тепер жінчина за кратами, їй погрожала до 12 годів калюні. Осудили за заклики до діяння, накерованих на причинення шкоди національній безпеці і за образу Лукашенки. З відкритих даних виникає, що перший раз мінчанку затримали у студені 24-го году, менавіта за коментари у сетіві. Жінчина розказувала, що повісила стяг України на своєму прилавку після початку війни, аж покуль начальство не змусило його зняти. Стало відомо про тиск на політзняволених анархістів у Мазырскай поправчай калоні номер 20. Про гэта піша АЧК «Беларусь». Ігор Лінєвіч, змешчаны ў памяшканні камернага тыпу, ён пазбаўлены спатканняў, званкоў і перадачаў. Таксама яму забароненыя грашовыя пераводы, бо знаходзіцца ў спісе тэрарыстаў. Мікіту Дранца рэгулярна змяшчаюць у штрафны ізалятар, дзе ён з красавіка правёў ўжо больш за 70 сутак. Артёма Салаўя таксама перыядычна змяшчаюць у ШИЗА. Станам на сёння увогуле прызнаныя палітычнымі вязнямі 852 чалавекі. Такую лічбу падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Статыстыка ў Беларусі найбольшая колькасць стратных прадпрыемстваў за апошнія 7 гадоў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Са звестак за студзень-красавік Белстату вынікае, што ў краіне амаль кожная чацвёртая кампанія працуе са стратамі. Найгорш сітуацыя выглядае ў Мінску, дзе ў мінус працуе амаль 30 фірмаў. Раней Турчын, як прыгадвае выданне «Люстэрка», гаварыў, што вынікі працы ў першыя 5 месяцаў году даюць падставы для асцярожнага аптымізму. Началася регистрация на конференцию «Новая Беларусь». Она пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Как говорится в анонсе, это будут два дни знакомства, размова, вельми незручных пытанняў, идеев и сустрэчаў. Зарегистрироваться магчыма, заполнивши адпаведныя формы на сайте Светланы Тихановской. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Чарговый выпуск праз гадзіну.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую суботу невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 31-35.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё «Рацыя».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Пісня, яка я тільки що прогучала, має заголовок «Swim» – «Плавач». Відповідна, думаю, для любої передачі з-під знаку «Слов з музикою», бо тут завжди дещо пливем чи відпливаєм. Гэтая пісня авторства великобританського гурту «Nice Tapes». Гэта троє сяброў – Айріс, Макс і Сам, эстонка і двух британцаў, якія жылі ў адной кватэры. Займаліся музыкай у стылі гліч з мноствам эфектаў, больш электроннай, але ў пэўным моманце пачалі дзяліцца ідэямі. А Макс захацеў нават пачаць пісаць творы больш песеннага характару. І так пачалося. Але ў кватэры лёгка не было, як сказала Айріс. Цяжка было запісваць свае касеты днём, калі называешся «Night Tapes», а ноччу перашкаджала гэта суседзям, бо была ў іх, між іншымі, жывая перкусія. І так працэс прайшоў ад касетаў, хатніх сесіяў да асобных кватэраў і запісаў на студіі. Калі стваралі свой «Dream Pop», не ведалі нават пра існаванне «Cocteau Twins» ці «Deer Hunter», а гэтыя гурты часта ставіцца як такіх заснавальнікаў ці фундаменты жанру. «Night Tapes» просто записывали у спальні, салоне. Вельми органічна, тому їх «Dream Pop» отримався натурально. Гэта на початок. З вами ля мікрофона Ілля Карпюк. Слухайте «Слов» з музикою в ефірі білоруського радіо «Рація». А тепер пливем далей. Але накіруємося ще раз на віолончелістку Дубраву Чохар. У минулий авторок півторагодинним концертом у Білостоку заявила про події фестивалю «Усход культури. Іншає вмірення», який пройде у Білостоку з 9 по 12 липня. Здається мені, що концерт почався з пісні «Goodbye» з нового альбому «State of Matter», і гэтага твору тепер послухаємо.

DJ Harvey з рихтуючого ще нового альбома. Полетіли на момент у космос, але думаю, зустріча з нікарагуансько-американською вокалісткою Дагмар Зунігай буде протягом таких космічних зустрічей. Створює музику, яка з'являється одночасово і інтимною, і вельми широко розпрацьованою. Так само на узровні інтелектуальним, думаю. Пісні пливуть, як порушені сигнали. Ось, сигнали. Як ти, що їх запускала у космос PJ Harvey. Її дебютний сольний альбом «Field Your Mystery is Kingdom» написаний і записаний у Нью-Йорку, Норвегії і Афінах, але у штаті Джорджія, не у Європі. На протягу 5 років на її Tascam 424. На Tascamах і для вас на радіо з годов неодноючи записували гуки. Зуніга почала записувати на стужку у підлітковому зрості, притягнутая фізичністю, можна сказати, носьбіта. Тим, наскільки стужковий запис делікатний, змінливий і живий заодно. Калі нешто нематеріальне, яно не існує, настоює наша героїня. Зуніга при тим і мастачка. Яна зацікавлена не тільки у записі музики, але й у створенні повновартісного мастацького світу. Яна створює власні твори, мерч, музичні кліпи, бутлеги нової і нескінченої музики. Може є чиє так само зустріч раз у місяць у авторській передачі на радіо НТС. А в осінню буде у Польщі на фестивалі «Unsound».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Дагмар Зуніга у ефірі Білоруського радіо «Рація», а зараз у нас чергова криху космічна енергія, так що не отримлюється. Джулія Холтер ще не скончила усіх активностей після запису альбома «Something in the Room She Moves» 24-го года, а уже поміж концертами тура з гуртом записала практично новий альбом. «Materia» вийде 21 жнівня на лейбле «Domino». Перший реліз, який відбувся, це пісня «Fantasy», яка поводила Холтер отрималася бути самою працеймкою справою за увесь альбом. Яна зайняла більш за год і пройшла праз різні трансформації. І мені подобається гэта суперечність, говорить Джулія Холтер у заяві про фантазі. Дик, послухаємо.

Моцна я разговорилася, а перед нами ще некалькі пісень. Коли думаю про лето, так завжди вертаюся пам'яттю до близького моєму серцю фестивалю Білостоку. Тому заглядаю і по інших фестивалях, а у Познані буде квітніть культурна Мальта. Одним з гостів, про якого я вже заявляла, буде Бенджамін Клементайн, якого, до речі, слухали вже на минулих передачах. А сьогодні нав'язанням буде Сара Джафе з пісней «Вось, Клементайн». Покуль пісня, тільки дві цитати. Джафе наділена як проникливим ліричним пером, так і вокальним інструментом, ідеально придатним для виконання своїх легко створених, розбитих серцем мелодій просто у душу. Так написав про її пейст. А ще ад NPR. Видатні автори пісень сполучають у собі дві речі. Здольність розуміти повсякденне життя людей і мудрість висказати емоції новими і могутними способами. Сара Джафе проходить обидва випробування. Вось.

Сара Джафе у словах з музикою, а на наших хвалях праз момент вертання The Temper Trap. Австралійського гурту, який існує уже 20 років, але з апошнього альбому прийшло уже 10. Це мені вельми нагадує і мой гурт особисти. 20 років існування, 3 альбоми, 10 років тишини, коли йде про апошній альбом. І записаних 3. Właśnie, wielmi adekwatna sytuacja. Może to podcastka, może jakiś sygnał. Posłuchajcie nowa The Temper Trap.

0: Інформація подається поводле повідомлення Белта і заяв російського боку. Паўднёвая Карэя масштабна пераўзброівае сваю армію і робіць стаўку на беспілотнікі. Як паведамляе The Wall Street Journal, цягам найбліжэйшых 3 гадоў узброеныя сілы краіны атрымаюць каля 60 тысяч дронаў. У перспектыве кіраваць імі плануюць навучыць усіх вайскоўцаў. Міністр абароны Ангю Бэк заявіў, што досвід вайны ва Ўкраіне і канфліктаў на Блізкім Усходзе паказаў, што беспілотнікі сталі неад'емнай часткай сучаснай вайны. Новыя дроны паступяць на ўзбраенне сухапутных войскаў, флоту, ваенна-паветраных сіл і марской пяхоты. Паўднёвая Карэя таксама плануе развіваць вытворчасць беспілотнікаў пераважна на ўласных прадпрыемствах, каб зменшыць залежнасць ад імпартных камплектуючых. Кіраўніцтва дэлегацыі Еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусю напярэдадні Міжнароднага дня ў падтрымку ахвяр катаванняў выступіла з сумеснай заявай, у якой рашуча асудзіла катаванні, палітычныя рэпрэсіі і іншыя грубыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Еўрадэпутаты заявілі, што катаванні застаюцца адным з галоўных інструментаў рэпрэсій рэжыму Лукашэнкі і заклікалі неадкладна вызваліць усіх палітычных зняволеных, а таксама прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Із життя діаспори. У Білорусі тепер складана ситуація у культури, але Вітебск назавсёди застанеться важним городом. Таке міркування виказав білоруський мастак Андрей Духовніков, були директор Вітебського центру сучасного мистецтва, який тепер живе у Сербії.
1: То, що відбувається з білоруським мистецтвом, це ужасно сложний процес, розумієте? Тобто білоруське мистецтво – це не сильно розвивающаяся така среда. Понимаете? То есть есть личности, есть индивидуальности, да, и это очень сложно, ну, относительно белорусского искусства. Я всю жизнь занимался витебскими художниками. То есть у меня была стратегия моей работы как директор музея, там, организатора, всего. Я всегда продвигал витебских, всегда. И для меня это всегда был приоритет.
0: До речі, Духовніков і тепер періодично супрацовніче з білоруськими діячами. Больш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
0: Сьогодні у суботу, 27 червня, на білорусько-польським помежжі невелика облачність без опадків. Температура повітря плюс 31, плюс 35 градусів.
2: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо

с коня бёсы по осени друг.

0: 20 фотоздимків, які більш-менш дозволяють поглибитися у той час, у ту атмосферу.
1: Як каже билий білоруський доброохотник Павел Мар'євський, вельми важна заховувати пам'ять про побратимов, які со зброєю у руках боронили Україну від російської навали.
2: Тим ліку, яка рухалась територією Білорусі, яку предоставив їм розчинів межі нелегітимний президент Лукашенко. Шмацьки тих білорусов удільничали у 20-му годі у протестах і раней, і шмацьки тих білорусов були національно орієнтовані, тому вони чітко, конкретно розуміли, що таке Росія і що таке русифікація. На вот на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах.
1: Под час вечерины памяти была организована выстава про вояров, які воевали под Лисичанском. А так само Александр Клочко показал предметы з рештунку белорусских доброохотников и шаурони, які яны використовували на войне. У Беларуси милиция узмацнила контроль у местах массового отпочинку каля водоемов. Як повідомляє сьогодні Міністерство внутренних справ Беларуси, у рейдах використовуються квадрокоптери і сродки персональної мобільності. З повеличенням кількості відпочивальників узросла і кількість правопорушенняв. Найчастіше фіксується купання у заборонених місцях, розпиття алкогольних напоїв, крадежі і порушення правил дорожнього руху. У відомстві закликали громадян виконувати правила безпечних поводин під час відпочинку каля води. У Беларуси амаль по всій країні дійнічають обмежування на наведування лісов за високої пожежної небезпеки. Поводле Міністерства лісної господарки свободно наведывать лясы можно только у 7 районах Витебской области: Браславским, Верхнедвинским, Глубоцким, Докшицким, Миёрским, Полоцким и Шаркошчинским. В той же час у Берастейским, Жабинским и Кобринским районах уведена полная заборона на наведывание лесов. У остатних 108 районах краины дейничать частковое обмежование. Поводле Белгидромета сегодня максимальная температура по ветросклади от 23 градусов тепла на полночном усходе до 35 градусов на поудневом заходе країни. Больш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз на двор'ї.
1: Сьогодні у суботу, 27 червня, на білорусько-польській помежі невеликая облачність, без опадків. Температура повітря плюс 31, плюс 35 градусів.
3: Радіо «Рація». Трансграничное радио FM. Музыка, як ваш життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
4: Вітаю, господарство, усіх, хто на хвалі білоруського радіо «Рація». Мене звуть Марина Савицкая, і гэта проект «Маніфест» про адметных белорусских музыкаў. І сьогодні працягваем знайоміцца з маладой беларускай сцэнай і ў прыватнасці з гуртом «Хачу мроіць».
5: У нашай назвы ёсць вельмі многа насамрэч розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая настигла цябе у твоім звичайному житті. Це показує якби ескапізм і просто коли ти бачиш, що вокруг тебе все настільки дрянно, що ти хочеш просто утечи. І утечи тут у свою голову, у свої думки. Є так само інший сенс цієї назви, наприклад, він зв'язаний з моїм життям. Моєю мрією справді завжди було быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што урэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш усёй гэтай бігатні і бессонных ночей. я знаю, про що ти мислиш, але я зараз не в состоянии этого сказати.

0: З чого почалася історія вашого колективу? Чи пам'ятаєте, як це було, на якої сходці, як прийшла ваша перша репетиція?
1: Ой, так, вельми много чого відбулося. Ну, коли так скорочать, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів. Так само з нашими сябрами з Торн ми грали у одному гурті. Торн – це гурт, який перед нами колись давав інтерв'ю для програми «Маніфест». Ось, з ними ми грали у одному гурті. Ось, і якби проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається у цих гуртах, чому ми з їх сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думать, нам не дають права щось змінити у цьому гурті. Ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик. Але вже у осені нас поклікали на перший виступ. Справа в тому, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її вучні давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження. Або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді у осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача. Вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію. Я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила так на початку напружена, бо ми грали увесь цей час з фонограмою барабанов, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам можливості робити чогось більше, ніж просто грати по формі. І ми міркували тоді, що парти барабанів наших пісень настільки складані, що їх не виграє ані водний вогулі бубнач. Але цей хлопчик, чи мужчина, якого ми знайшли, просто одразу з нами склеївся, одразу усе зіграв. І ми з Марком були під вельми невірогодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку. І так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього.

0: Подляшский.
1: 99.2 FM. Музыка, як ваш життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
2: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какое-нибудь выступление в садике. На такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
3: Але тобі не подається, що усі артисти починають з того, що у їх нема спочатку досвіду, і це абсолютно нормально, коли ти не виходиш і не виконуєш роль Шопена на сцені.
2: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
4: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. І це були одні три концерти, які ми зіграли у двоїх, а далі ми вже знайшли решту нашого складу.
2: Мені так складно називати всі ці концерти концертами, не? Тому що це все виглядає...
5: Ой, дітички зібрались з гітарами, а їх батьки дивляться. Ой, рок-н-рол, ой, прикольно, молодіж щось робить.
2: У мене такі асоціації з цим часом, з такими концертами. По суті, це правда.
4: Коротей, Марк хотів сказати, що ми вельми серйозно змінили свій погляд на те, як ми повинні виглядати і гучати на сцені.
2: Ми просто фізично виросли.
3: Одно іншому не перешкоджає. І, до речі, я додам, що я пам'ятаю цей концерт ваш на Дні роднай мови. І мені він запомнився ще й тим, що ви провели вельми шмат. Мені здається, що там були як дівчата, так і хлопці. Хоча з усього це були школьники, я так розумію. Тому за це вам з боку організаторського і з боку ведучої мерсі боку, це було добре.

0: вітанні вам тут. Тематичний, музичний, усе як має бути. Скажіть, будь ласка, на якому концерті, на якому фестивалі ви були, який вам запам'ятався найбільше? Що це був за виступ, махчима? Що це був за івент?
1: Насамреч, я амаль не буваю на фестивалях. А пошній, хіба перший, я пошній фестиваль, на яким я був, ввогулі, це новий фестиваль «Кульок», який відбувся у осені цього року. І що я скажу? Вельми така приємна, хатня була атмосфера тому, що були вибрані гурти, які вже добре укшталтувалися у культури, ну, окремя Торну, це новизна. Гэта мне менавіта і сподобалося, що гэты новий фестиваль сполучив собі і новизну, і якби тое, що вже було. Тому було приємно почуть тое, що вже чув, і відчуть щось нове. Ось, гэта мне сподобалося. Я сподіваюся, що ми туди так само потрапим. Я насамрэч вельми хотів би поїхати на Тутаку, і вельми хотів би пойти на Грай.
0: Заявку подали на конкурс молодих виконавців на Грай.
1: Менавіта до яго ми зараз вельми рыхтуемся, ми записываем два синглы, які ми маем мэту выпустить у ліпені. Перед тим, як треба буде адсылаць заявки, ми вельми-вельми хацім патрапіць туды. Нават калі і не выйграць, то ми вельми хацім просто взяць удзел, тому што это заўсёды важна.
0: Які фестываль?
2: Radiohead. Это было в 25-м году, когда Radiohead давали тур по Европе. И это было в Берлине 11 декабря. И вообще, это мой самый первый концерт с огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом. Потому что это первый концерт, на котором я был, именно любимого артиста.
1: А я бы хотел, однако, изменить, бо коли речь идет про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, я у 2025 году весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто всего нашего життя. Вельми кахаем их музыку, это альтернативная энергия, это дивное вогуле сполучение у гармонии. Гэта дзіўныя, незразумелыя словы і сэнсы. Гэта так неверагодна матывуе, так неверагодна натхняе гэта музыка. Вось, мы з татай прыйшлі, проста кайфавалі, проста спявалі кожную песню. Гэта было неверагодна.

0: Совицкая.
1: Радио «Рация».
2: Гайнаука.
3: Соколка.
2: Мосты.
3: Волковыск.
2: 98.1 FM.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, у Польши 16. Украина пропонувала России провести новый раунд мирных перемов. Международная федерация тяжкой атлетики сняла санкции со спортсменов с Беларуси и России. У Барановицком районе шукают зниклого мужчину, який має потребу у медицинской допомозе. У студии Анжеліка Ляльковская. 1585 сутки полномасштабной войны. Украина пропонувала России провести новый раунд мирных перемов. Про это поведомляется на фоне протяглых боевых действий. По вудле зводки Генерального штаба Узброенных сил Украины, за минулые сутки на фронте отбылось 256 боевых сутыкнений. Наибольш интенсивные бои велися на Покровском керунку. Тем часом, по вудле информации Института вывучения войны, Кремль обмерковывая махчимость поширения войсковых обовязков у рамках так званой союзной державы Беларуси и России. Гаворка идет про то, как принцип ровных правов громадян двух краин распоусюджился и на обовязок проходить войсковую службу. Украина уже знищала российские ретрансляторы, которые стояли у Беларуси и уплывали на выкористание России БПЛА. Это отбылось после чергового обовострения у лютом этого года, рассказал нашему радио амбассадор по особливых доручениям Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор.
3: В лютом месяце було чергове загострення, і з українського боку ці ретранслятори були знищені. Оскільки росіяни їх знову поставили, і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори, президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
2: Днями стало відомо, що з 22 червня російські ретранслятори, які стояли неподалік від білорусько-української межі, були відключені після ультиматуму з українського боку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки. Международная федерация тяжкой атлетики сняла санкции со спортсменов с Беларуси и России. Организация дозволила белорусским и российским тяжкоатлетам у всех возрастовых категорий

0: Na wierzchni Czapra śpiewał i Andrzej Mielnikał. I tak budzie z dwoma następnymi pieśniami. Na moju думку, Кузьміч далей замала доцінений у свідомості білорусів. А гета ён сполучив духовність з гонором національним. І особливо моцна виглядає гета на фоні православного прив'язування білорусів до усього, що називається русським.
1: Кузьміч, православна Білорусь. 8 мільйонів міранів і клеру. Зорки святых и терпение вязьмеш. Мову забрали, ослабили веру. А ты, як храм Евфросинни, живешь. Тенями гвалтовников душахватов застили в очи спокусы веки. Свет открывался, нібито з-за кратов. А у твоїм серце цвілі васильки. Кульки б зязюля тобі не кувала, зоркай полин альбо здрадай братов, а веляв дух ти навек заховала і не продала своїх святаров.

0: вырішить серце. У няби та дий дядух ліхі. І возьме
1: володарство смерті.
0: Має уласне грахи.

0: Niespodziewana i samemu autoru pieradaczy, nie jak raz išliśmy my po religijnych konfesjach. Aleś Dubrowski saroczankał, ta proświtar chrześcijan wiery ewangelskaj, znicz heta prawosławny manach. A u programie z końca traunia spotykali się my z wierszami katolickiego księdza Konstanta Stepowicza, wiadomaha jak Kazimir Swajak. To może siądnia, niechaj budzi inszy katolicki światar.
1: Jan Twardowski, rachunek sumnienia. Переклад с польской Кристины Лялько. Ти не перекрикивал я тебе, ти не приходил за усёды вчарашни, ти не зашивался в темный плач сердцем своим, як с пятою клепкою. Ти не крал твоего часу, ти не облизывал занадто расчулена лапы своего сумления. Ти не блытаўся я ў пачуццях, ці не ўзносіў я зорак, якіх даўно няма, ці не вёў падрабязнага дзённіка сваіх крыўдаў, ці не залазіў у цёплы кут, баронячы сваю ўражлівасць, як гусіную скурку, ці не фальшывіў добра пастаўленым голасам, ці не быў я мяккім дэспатам. Ти не перераблял Евангелия в солодкий оповед. Ти не заглушали органы мне, звыклого виску шчаняти. Ти не доказывал я видовочного. Ти не хотел я часом, молячися до анёла-аховника, быть анёлом, а не аховником. Ти клянчил я, коли ты переходил на...

0: Na sionie spotkanie z polskiej poezji kęczajem, ale nie na dołucha. Użo ciepier zapraszają was na lipieńskie i żniwieńskie poetyczne rozdumy, bo my nie odpoczywajem, a pracujem. A może inaksz, padrychtołka programy heta duchowny odpoczynak. I prynam się lipień budzie mnoha pierekladzienaj na bielorusku mowu polskiej poezji, a do tego jeszcze oryginalnej polskiej autorskiej pieśni. A pokóż to, wiertajem się na bielaruski ponad dworak i nie zabywajem pra poezju Rychora Baradulina, na jakocha pachawanni u 2014 chodzie zaczytana halista apostolska hanuncja sabrany apaczuli. Nieruchoma je małczanie heta ciela, a poszni rzez twórczości Rychora Baradulina. Mowa heta instrument, jakim Bóg haworyć z narodem. Na hetym instrumencie Rychor Baradulin wykonwał dziwosne ja melodii. I on tak samo chciał, kap inszy ja szlachetne ja narody i inszy ja kultury spryczynili się do Bielorusi. Ja wieru, że Bielorusy wyjdą ci jemu na sustracz, kap wywieści jego da Boga. Bielorusy, lubicie swoich mastakow, jak ja wuczać was uzdymać w oczy da Boga. Boża, błogosławi Bielaruś i jaje narod.
1: Rychor Baradulin, Święty Aniole. Święty Aniole, zastępniku boskiej woli, ахуца мае зямное няволі, і ў цішы, і ў гамане не адыходзь ад мяне. Адвядзі ад душы мае стому, не дай духу злому смяротным целам маім завалодаць самохаць. Не дай мой клёк запалохаць. Дай моцы сіля маёй, зняможенай, аслабой, боль незаслужаны патушы, застацца самім сабой, дазволь мне, ахоўца мае душы. На шлях збаўлення мяне скіруй, калі дзе паддаўся мане, даруй. Як чым згарашыў мінулай начы, гэтага дня заступіся, дапамажы. Спакусу перамагчы, каб груган зайздрослівасці у душы мае гняздо не спавіў, каб Господа я не ўгнявіў, каб верны быў я крывіцкай святой старане. Мове матчынай, як найраднейшай балючай радні. Анёле, маліся да Господа, каб зрабіў мяне слугою свае дабрыні. Каб палымнеў, а не палынеў твой напамін.

0: Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.
1: Радіо Рація. Сямятичі.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.

0: Нефармальным керовником группы был мастак с Гайнуки Марк Сапелко.
1: И, напевно, это была бардзо ciekawa wymiana, bo poznaliśmy nowych ludzi, oni poznali nas, my poznaliśmy ich historię, oni poznali naszą historię i to jest takie bardzo twórcze, no oprócz malowania, wiadomo, integracja, co nie? Ludzie spotykają się, wymieniają się nowymi doświadczeniami, a wszystko to przekłada się na pracę twórczą. Powstały bardzo ciekawe prace, zróżnicowane. Bardzo ciekawy plener, warto tam pojechać, myślę, że jeszcze nie raz to pojedziemy.
0: Частка мастаку була вимушена покинути пленер раніше, бо 28 червня у Нарвці починається скульптурний пленер, у яким і удільничає Марк Сапелко. Винікові вистави пленеру відбудеться у програмі свята «Ноч купали» на межі таємниці, якою пройде у Нарвці 5 липня. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне чакаецца цёплы, спакойны вечар з пераменнай воблачнасцю без ападкаў. Тэмпература паветра паступова панізіцца з каля 30 градусаў ўвечары да прыкладна 19 градусаў ноччу. Вецер будзе слабы, надвор'е застанецца камфортных для вечаровых прагулак. Уначы захаваецца сухое надвор'е, а раніца чакаецца яснае неба і новы спякотны дзень.
2: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Спадляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам Спадляшча.
3: Сама диетотерапия не есть обхэтом, что маем зъесть каждого дня, бо то не ходит о такий едлоспис, такой мени, а но як маем себе радить с голодом, который есть с головы, а не с живота.
4: Я бардзо люблю ту каницу, але гэты скварочки у ту каницы теж робят работу. Каб мы ели целый час ту каницу за скварочками, и каб много бегали, то было бы все в порядку. Але як ми з'їмо ту каніцу зі скварочками і до того ще докинемо якогось котлета і замість побігати будемо сидіти перед телевізором або перед телефоном комірковим, святи Боже не поможе. Будуть такі бочки, що будемо дивитися і будемо застанавлятися, як то могло вийти.
5: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік. Родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляшча родом».
3: Твоя моя улюблена, то летить моя душа.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом». Спеціалізується на психології харчування. З нею можемо навчитися здоровим харчовим навикам і способам контролювати свою вагу і пригатим харчування. Довідаємося, між іншим, чим розніться голод з живота від голоду з голови. Анна Кучкін проводить індивідуальну психотерапію для дорослих, підлітків і юнаків у Білостоку. Веде так само шматлікі лекції про здорове харчування, де увесь час удосконалює і поширює свої веди у галіні психології. Я зустрілася з Анною Кучкін у їйнім психотерапевтичним кабінеті, розміщеним у Білостоку при вулиці Електричній. Запрошую долучитися до гетей зустрічі.
1: Анна Кучкін, педагог, психолог живлення. Бо багато тепер людей має такі труднощі, як їсть, що їсть, але мають теж труднощі, чим їдять.
2: Бо тепер розглядається тлусть як хворобу, не як то ніхто там.
1: Що хтось їсть і лінивий, не хоче побігати, лежить і їсть. Także nie, teraz otyłość to już jest choroba, nadwaga to jeszcze nie jest choroba, ale otyłość to choroba. I to jest taka choroba, która zaprasza inne choroby. Przy otyłości bardzo często ludzie też mają cukrzycę, mają problemy z wysokim cholesterolem, albo ich wątroba dobre już nie działa. To nie żarty. To może ono tak wygląda. Dla ciała to bardzo wielki kłopot.
2: Ви як психолог харчування, то ніяк уздійничаєте на своїх пацієнтів через ніяку розмову. Наскільки ось основою цієї хвороби є голова ці наші думки, схеми ніякі винесені?
1: Як я ділюсь на моїх пацієнтів, то сидить у голові. То не сидить у животі, то у голові сидить. Дуже часто чую, як приходять до мене хороші і добрі, і молоді, і старші кобітки. І вони говорять, що їдять. Але їдять і не мають голоду з живота, а з голови. Бо вернулись з роботи, вони зменшені. Вони хочуть щось з'їсти. Але це щось. То не зупа. То навіть не śledzie. То не warzywka. Bardzo często вони з'їдять обід, але з'їдять ще czekoladu, з'їдять ще якесь ciasteczka, з'їдять ще якесь lody, бо тепер ciepło, часом є.
2: Це так званий comfort food.
1: І то йдуть в comfort food, і то вже йдуть часто так, що їдять так много, що їм є вже недобре, з живота недобре. Але часто то теж є так, що люди їдять, бо хочуть з'їсти твої страхи, свої самотності. Ja też wieroczej czuję się do chaty i często, nawet jak kogoś mają, to i tak czuć samotność. To idzie.
2: I na kolki właśnie psychoterapia może uzdziejniczać?
1: Bardzo. Psychoterapia, jeżeli to jest tak, że ludzie pracują z sobą i nad sobą, to psychoterapia, dietoterapia jest bardzo skuteczna.
2: Ktoś ludzie, jak ja kojarzę, że już rok, że paru miesięcy już na różnych dietach i ja diety
1: tak,
2: są bardzo pod chwost.
1: I tak, i ja też tak думаю, bo sama dieta, ona kiedyś zaczyna się i kiedyś kończy się. I jak ludzie kończają dietę, to bardzo często robią to, że teraz będą świętować, po prostu będą jeść uścia. A tutaj chodzi o dietoterapię, czyli czym ja jem. Що я можу з'їсти, що є для мене добре, а що можу з'їсти раз на якийсь час. Сама дієтотерапія не є об'єктом, що маю з'їсти кожного дня, бо то не ходить то о такий єдлоспіс, такої мені, а но як маю собі радити з голодом, який є з голови, а не з живота.
2: А як розділити голод з голови, а того з живота?
1: То виглядає так. Часто говорять мені мої пацієнти, що jak z żywata, to one już czują, że ich króci tu żywacie. Ślina zaczyna być u buzi, u roci. A głód z głowy to jest takie, coś bym zjęła. Nie znam jeszcze co, ale coś bym zjęła. I zaczynają szukać. Zaczynają szafki, tam ciasteczka, jakieś cukiereczki. Tak wygląda głód z głowy. Von nie idzie z żywota. Von nie hovor to pedum. Ja muszę zjeść, kap żyć. A no hovor to pedum. Ja coś chcę, kap nie było dobre.
2: To gata zajedajce problemy.
1: Zajedajce problemy. A że ludzie mają problemy. U każdych czasach ludzie mieli problemy. To nie tak, że ano my mają problemy. To nie jest tak, że ano my mają stres. Ano my żyjemy w takich czasach, że biegają ciągle. Cały czas nie mają czasu. Ze mną na hałowie.
2: No u tym ta problema, że właśnie nie tak mnoga waruszym się. To больше takie życie, nie znaje, można powiedzieć, ale no, człowiek prękowany idzie do kresła.
1: Ale częściej wybierają to kresło. Telewizor, komórka. Teraz ja tak dziuluś na ludzi i to думаю, że kapu się straci komórki, to było wielkie nieszczęście na świecie. Ludzie płakali mocno.
2: Tak, ty przy gabinetach psychologa byli w czerwie, prawda?
1: Tak. Думаю, że ma chłop mieć mniejsze roboty.

Анна Кучкін працює як психолог з 2025 року. Звертатися за допомогою у психотерапевтичну практику можна на різних етапах життя, у тим ліку під час кризисів, травмів і емоційних або односінових проблем. У своїй праці вона засереджується на створенні безпечної простори, де люди можуть відкрито обмірковувати страх, сором, гнів і почутті самоти. Проводить індивідуальну психотерапію для дорослих, підлітків і юнаків. Засереджується на розумінні механізмів, які лежать у основі симптомів і поступовим унесенні змінення у мишленні і емоційної реакції. Допомагає людям у формуванні більш стабільного почуття, власної годності і більшої самосвідомості. Психотерапія – це шлях, який потребує часу, але він може привести до реального поліпшення якості нашого життя. Героїня і сьогоднішньої зустрічі у Сари з Подляшша родом була психодіетолог, педагог Анна Кучкін, родом з Нової Волі. Чергова зустріча у Сари з Подляшша родом уже през тиждень. Застаємося надалі на хвалі Білоруського радіо Ре.

0: trwała. My jako rzeźbiarze, oprócz tego, że będziemy robić rzeźby, to jeszcze przygotowujemy taki performance, fire show. Rzece na Rewce postawimy rzeźby, które podpalimy. I to będzie takie dodatkowa atrakcja tej imprezy Noc Купала.
1: Організатори підрихтували до свята Ноч Купала на межі таємниці цікаву програму, концерт гурта «Еней», традиційний конкурс на ліпший купальський вінок і танцювальні забави, а так само відбудеться вогняне шоу на березі ріки Нарука. Мероприємство обіцяє стати одною з головних культурних подій цього літа у Біловежській пушці і на Подляшші. Більш новину на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск – «Раз годину».
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: У нашым памежным рэгіёне чакаецца цёплы і спакойны вечар з пераменнай воблачнасцю без істотных ападкаў. Тэмпература паветра паступова панізіцца з каля 30 градусаў увечары да прыкладна 19 градусаў ноччу. Вецер будзе слабы, надвор'е застанецца камфортным для вечерніх прагулак. Уначы захаваецца сухое надвор'е, а раніца чакаецца яснае неба і новы спякотны дзень.
2: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданию. Концерт пожаданию.
3: Вітаем у Падляшскім канцэрце пажадання. Вітаем на хвалі 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці Белай Падляшскай і ўсіх слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racja.com. Ближайшие 3 годины с вами Юрась Дзяшук
4: и Михаил Андрасюк. У нас напереди 3 годины с белорусской, подляской и украинской музыкой и, конечно, с пожеланиями для ваших родных, сябров и знакомых. Телефонуйте для этого в студию на номер 654-51-51 альбо пишите смс на номер 508-667-663, який я там для вас прийме их Сергей Вераменко.
3: Можете написать нам так само на электронную почту на адрес концерт slimakracja.com або у наш Teams Login Рація. С чого ми сьогодні почнем? Почнем з пісні «Голубая ночь» у виконанні колективу «Ас». І зверніть увагу, «Аси» переписали яе по-білоруску, як і треба для білоруського радіо.

0: Гуртас, песня и голубая ночь. Распачал сегодняшний подляжский концерт пожеланий. А первое телефонование, как часто, до речи, бывает у подляжских концертах с магнатом. Моя пани Гося с нами. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Поздравляю. Ради рации поздравляю проводонцу. А тепер хотела поздравить з Восінки Ваську і Аніче. Живаю і Крисю з Восінки. Живаю їм здоров'я і здоров'я. А тепер поздравляю з Ягоник Башю. Всього добро живаю і хчево, чево, сім'ю, родиною поздравляю. А тепер поздравляю з Бігустоку Янка і Гошу. Живаю їм здоров'я, щастя і все добро їм живаю. І поздравляю Щежу Ярка, все добро живаю. А тепер хотіла сказати, що моє в родини будуть у п'ятницю 3 липця. І хотіла сказати, що все добро для себе життю, все щастя, здоров'я життю. І 40 літ кончаю, і то все, дякую.
0: Дякуємо так само, доброго вечора вам. Юра, що маємо?
2: Ну, напевно, те, що господарня Ося просила. А що маємо прочитати? Так.
0: Ну, докладно.
2: Вітаємо сердечно і просимо передати пожадання для Пауліни з Міхалова, яка відзначала свій день народження 23 червня. Жадаємо шмат здоров'я, щастя, удачі, терплівості у домі і так само на праці жадають тестьові.
0: То ще смска так само у Міхалова. 1 липня ім'яніни відзначить Галіна Чівон з Новосад, гміна Міхалово. Саме сердечні пожаданні моцного здоров'я, щастя, радості, кохання, усмішки, витримки сіл, моцної віри в себе, приємних, спокійних, сонячних дзьон, де сповнення усіх марав. Пожаданні ад Маресі Треска. Послухаємо у саді Гулява.

0: Ну, мы працягваем наш патлярскі канцэрт пажаданняў, і гэтым разам да нас датэлефанавалася спадарыня Валянціна з Бельска. Добры дзень, так. Спадарыня Валянціна.
1: Вітаю. Жычу вам всього доброго, прабачаючым канцэрт жычань. І завтра сын мой, Мірек, буде обходзіў свае ўрадзіны. Кохані сыну, поздравляю тебе з родинами, життю всього доброго, дуже здоров'я, терпливості і витривалості, потехи своїх дітей. Поздравляю также цурку Дороту, зєнця Янка, Саньку Ліду. Бардзо сердечне поздравляю своїх вспанялих і коханих внучків Михала, Габрися, Аню. Бардзо вас кохам. Życzę spokojnych i wspaniałych wakacji. Pozdrawiam tak samo koleżanku Michała Magdu. W Koszylach żywe koleżanka Paulina, która obchodziła swoje imieniny. Paulinko, spóźnione, ale bardzo serdeczne życzenia od Wali. Dużo zdrowia. Pozdrawiam tak samo twojego mużyka, Walika. Хочу дуже здоров'я пожичити так само до Кошилів для знайомих Валі і Михала, теж в Кошилах живуть. Поздравляю так само своє колежанки з клубу. Для всіх життю прежде всього дуже-дуже здоров'я. І пісенку таку, як просила, і дякую і для вас всього доброго на вечір.
0: Дякую велике вам, спадарня Валянціна. Телефонуйте нам ще.
2: 3 ліпеня, 40-й день народинов и именины отзначить Гося з Махнатага. Разом с букетом червоных ружев найлепшие пожаданні моцного здоровья, счастья, багатча и веселого настрою на многое-многое лето. Передаю гэтыя словы сестра Кася з Махнатага разом с Крещай з Лосинки.
0: Привітання передаюць Гражине Сільфке з Гіжицка, Стаху і Агнешке Карпік і ўсёй кудроўцы.
2: Послухаем сердце, а не камень, а виконавцы Калина з Залук.

0: Ну, я думаю, что Юра при такой спеце, чего можно налить? Воды хиба холодной.
1: Так, соправды, Миша.
0: А тем часом у нас на телефоне чекая слухач. Господарня Мария телефонує нам з Дубин. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Слухаем вас.
2: Пенькный летний вечер. Хочу зложити життя. В Дубинах живе Стефан Бєроза, который вчорай обходив свої уродини. З тієї оказії życzę йому здоров'я, щастя, сповнення марзень, усміху на co dzień, файних помислів. Хай його отачає тільки добра енергія, а то є, що злоє омінає широким, широким луком. Życzę również szczyty grzeszków, moc czułości oraz prawdziwej miłości. Życzenia Marysia składaje i mnoga ja leta żadaje. Proszę również piosenku suwenira, ach, jak chочеться żyć. I wielkie dziako i pozdrawiają serdecznie ciele Radio Racja.
0: Дякуємо за телефонування. Пісня уже не в забаві, уже праз хвилину, уже греється. І зараз почуємо я її у ефіри, але ще маємо ось таке пожадання. Крыху в працях. Валік Тамашук со старого Корніна учора отзначав день народинав. Дорогому сябру з колішнього музичного колектива Кордоміс, вокалісту і бубнару, найлепші пожаданні. Здоров'я, усе остатнє буде. Нехай живуть з нами мари, хай збиваються плани, хай до кінця іграють нам свою музику вечір, дерева і птушки. Передає гэтыя пажаданні Стефан Бяроза.
1: Вось такая смс-ка прыйшла нам на наш студыйны телефон. 1 ліпеня свае імяніны будзе адзначаць Галіна Жданюк з Астровя. З гэтай нагоды на лепшае пажаданне добрага здароўя, шчасця і ўдачы дарагой сяброўцы перадаюць Ірэна і Халіна, ды спяваюць ёй многае лета.
0: А сувенір заспявае, а нам хочацца жыць.

0: Ну ось под такою життєстверджальною пісню ми протягуємо наш падлярський концерт пожаданняў і працягваем прымаць тэлефанаванне ад наших слухачоў. І гэтым разам до нас датэлефанавалася спадарыня Ёля Склейнік. Добрый дзень, спадарыня Ёля.
1: Добрый дзень, поздравляю радыё шчыро. Поздравляю Міхала Андрусяка, Андрусяк Міхал. І поздравляю вядучых всех і всего доброго вам желаю. Много-много здоровечка. И хочу послать пожелание для моей коханой мамы, которая еще вот такие смеет в этой весы. Она уже бардзо старенька, але всего доброго для ее жизни, много-много здоровечка. Так само поздравляю, пожелание высылаю до Рафаловки для моего швагра Геніка, который 24 червня означал День народина. С той нагоды желаю ему счастья, здоровечка. Генюсь, тебе всего наилепшего. Але много-много здоровечка. Потребує каждый про здоровечка. Поздравляю так само мою сестру Аню. Поздравляю их дети. Матеуша и Касю, и там, ну и невестку всех поздравляю. Детей поздравляю. Поздравляю мои дети. Мариуша, Улю и мои коханые внучки поздравляю широ. Всего добренького им жичу. Много счастья и здоровечка. Поздравляю так само, значит, поздравляю уже Склейнік. Поздравляю моего знакомого коллегу, он больной трошечки. Славка Парфенюка, Склейнік з блоку, то в такому блоке у нас есть. То Склейнік з блоку, Славка Парфенюка, слава тебе всего доброго, жичу тебе здоровечка, за то, что ты мене завше с нами добре жив. Всего доброго тебе. І так само поздравляю ще усі знайомі Склейнік. А, поздравляю моїх сусідів, Еву і Шуру з дітьми. Всього доброго, життя, здоровечка. Поздравляю всіх знайомих. А ще поздравляю мою кросною з Гайнів Кініну, Ніколаїв, вона там саменька світу Гайнівці. Казала, що оце того упалу вже не видержить. А я кажу, Христона, тримайтеся, воді з майна дає. Всього доброго, життя, для мої хрещеної. Всього найліпшого, переважно здоров'я, бо кожному такому вікові потрібне є здоров'я. І спасибо, що я додзвонилася, і сердечно дякую, і вам, ведучим, всього-всього найліпшого.
0: Дякую великі вам, спадарня Юля, за телефонування. Ми так само долучаємося до всіх ваших привітанняў.
2: Ще одна смс-ка. 1 липня імяніни адзначыць Галіна Шымчык з Дубровы Беластоцкай. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні, наймацнейшага здароўя, сонечных дзён, шчасця і ўдачы ў жыцці, каханай сястры, разам з песня і многае лета перадаюць заўсёды, памятаючыя пра яе. Сястра Ірэна і брат Генік з сем'ямі. «Чом ти не прийшов?» – питає гурт «Ас».

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Іран і США обвінавателі один одного у порушенні домовленостей об спиненні огню. У Подляскі воєводстві виділені додаткові сродки на розвиття сільських територій. У Білостоку гаряче надвор'я значно повелічило поток відпочивальників на городському пляжі Дайліди. У студії Анжеліка Ляльковська. Іран і США обвінуватили один одного у порушенні домовленостей об спиненні огню. Як повідомляють міжнародні СМІ, улади Ірану заявили, що нанесли оборончі удари по об'єктах, зв'язаних з Збройними силами Злучених Штатів. У Тегерані стверджають, що це відказ на попередні американські атаки на території Ірана. У свою чергу Вашингтон раніше обвестив об ударах по іранських об'єктах у відказ на напад безпілотника на гандльове судно у районі Армузького проліву. Ескалація почалася після атаки на судно, яке проходило про стратегію. Гічно важний маршрут у Персидському заліві. Після цього ситуація у регіоні обвострилася, а рух суднов був частково порушений. Баки конфлікту не приводять узгодненних даних про масштаби і виніки опошніх ударів, а незалежна перевірка інформації ускладнена. Ситуація у Армузькому проліві застається напруженою і впливає на сусвітні ринки нафти і безпеку морських перевозок. А ми вертаємося до воєнного конфлікту у нашому регіоні. Те, що зараз відбувається поміж Києвом і Мінськом, не стало виніком чогось одноімгненного, каже амбасадор по доручениях Міністерства заміжних справ України Ярослав Чорногор. Йон означає, що йшло накоплення різних фактів, але врешті-решт терпіння українського боку скончилося.
3: Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешник. Це все абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення.
2: Поводля Ярослава Чорногора, коли білоруський диктатор хоче утриматися при владі, то йому треба знижати узровень інтеграції з Росією. У зворотному випадку він повновартісно уступить у війну, і це буде для його катастрофа. У Подляському воєводстві у Польщі виділені додаткові сродки на розвиття сільських територій і добре упорядкування громадських простор. Як повідомили після посідження сеймика Подляського воєводства, бюджет програми «Творча вёска» повелічено на 424 тисячі злотих. Дякуючи цьому фінансуванню отримають ще 20 гмін, які накерують сродки на модернізацію сільських домов культури, створення зон відпочинку і розвиття туристичної інфраструктури. Серед отримальників підтримки гміна Карицин, де буде реалізований проєкт «Зона активного відпочинку», а так само гміна Сідра, яка набуде обсталювання для обслуговування території спортивно-оздоровленчого центру. Окрім того, у межах адмислового конкурсу розмірковано амаль 3 мільйона злотих для 11 самокерованів Подляша. Сродки поступають з Фонду Європейського зв'язу і державного бюджету. А у Сувалках на місцевому аеродромі відбувається двохденне авіаційне шоу. Головна частка програми запланована на сьогодні, на суботу. Увечері розпочнуться перші показальні польоти. У небі над городом виступять як історичні самоліти часу Другої світової війни, так і сучасні реактивні машини і акробатичні групи. Завершиться суботня частка ночним шоу з піротехнікою. У неділю організатори проведуть едукаційну програму для сім'ї і молоді з демонстраціями, майстер-класами і зустрічами з пілотами. Увагод у цей день буде безплатний. Організатори так само попереджують про зміни у організацію руху у районі аеродрома і рекомендують користатися громадським транспортом. У Білостоку гаряче надвор'я значно повелічило поток відпочивальників на городському пляжі Дайліди. У спекотні дні це місто щогод притягує велику кількість людей, які шукають можливість відпочити і остудитися. Відпочивальники означають, що лічать городський пляж одним з найліпших місць для літнього

0: Ось по цифу до екватора наближається наш подляжський концерт пожеданнів. І акурат зараз дотелефонувалася до нас сподарення Аня Здавідович. Добрий вечір уже, сподарення Аня.
1: Добрий вечір. Хотів би поздравити свою кохану маму Таїсю Ніколаюк, мого сина зараз, такого мені стоїть Михайла, свого партнера Януша, паню Вєру Самов. Зараз так, моїх укоханих сусідів від'їжджаю, Юрка і Гражинка. Зараз так, хотів би батюшки з Шесянки ще Марка поздравити. Всі мої колежанки з Шесті, я працюю разом з ними. І ще бим хотіла поздравити вас, Радіо Рація. І хотіла бим, ну, пісенки, так як мовилам. Так як мовилам, таку пісенку зеспову Аса. І Аса зеспову Аса в ogóle цілий зробити, отак.
2: Ця пісня вже зараз прогучить в нашому ефірі. Варто сказати, чому якраз цю пісню пані Аня пропонує, бо Давидовичі – це родна м'ястіна, фронтмена гурта, а слава міра Трофімюка.
0: Здається, я сьогодні бачив у Фейсбуку, що Славік зараз виступає, сьогодні вже виступав у Нарві.
2: Ну так, летом у них, думаю, що усі суботи під зав'язку заповнені. Коханій мамі Ганні Самасюк з Чаромхи найліпше пожаданні моцного здоров'я, спокою, усмішки на твари, де щоденної Божої опіки. Досилають гетті слови діти, онуки і правнуки.
0: А ось такое повідомлення прийшло нам у Teams. І, Міша, прошу тебе послухати його уважливо. Добрий день вам у Радіо Рація, пише з Дубін Стефан Бероза. Вітаю вас, ведучих концерту і всіх ваших супрацовників. Сьогодні передаю найліпше сердечне пожадання, передусім здоров'я, щастя, любві, сповнення усіх марів, усякої радості на кожний день, а так само добрих, вітливих людей побач з нагоди наближаючихся ім'янинів Галіня Андрасюк з Войнуки і Галіня Данілюк. Люк з Гайнуки, а так само усім Галінам, яких я знаю і не знаю. Прошу Галінам поставити пісню «Плакуча гітара» і вельми за гэта дякую, Стефан Бероза.
2: Може, кришку пазней послухаємо гэтую пісню, бо наша слухачка пропонувала «Тихий вечарок». А сам.

0: Гэта быў ціхы вечарок над Беласток. Паціху ступае, яшчэ думаю, з гадзінку сонца дзесьці там будзе да нас зазіраць з-за высокіх дамоў, але вечар недалёка. А яшчэ бліжэй з намі спадар Вячаслаў, які датэлефанаваўся нам у студыю. Добры вечар. Добрый день.
1: Добрый вечер, Вешек. Хотел поздоровить нашу дочушку Веру Хмур, которая будет означать 7 липца на Иоанна Крестителя свой 4-й день на родин. Хочу ей пожелать здоровья, чтобы была счастливой, веселой девчинкой, такой, какой ей до той поры. А поздравляем ей все. Значит, мой тато Иван, Янек Хмур, родом з Бистров, моя жонка Каролина, Вєшек, сестри Надя і Соня, тьоча Ася, вуєк Томек. Всі поздравляємо її і життємо всього найліпшого. І як можна попросити пісню «Розпрягайте, хлопці, коні», то було би прекрасно. Поздравляємо Сасин, гміна Бочки, всіх сасинчів, всіх жителей деревні Сасини і сасинського приходу, батюшку, матушку, всіх прихожан сасинського приходу. Чого найліпшого?
0: Вашій дочушці Віри 4 роки, як я зрозумів, сповняється. А скажіть, а слухає Яна Падляшський концерт пожаданий?
1: Слухає, любить.
0: Навіть.
1: Часто танцюємо разом від початку. Як воно вродилося, то ми танцюємо разом, співаємо разом, гуляємо разом, чи то є свято, чи якась інна нагода. Бардзо любимо ваш концерт від самого початку.
0: Віра, калі нас чуєш, усяго тобі найлепшого з днем народзінаў. Дякуємо вам.
1: Поздравляємо всіх.
2: Вітаю свою сям'ю і жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў з Польшчы і за мяжою, і таксама нас, вядучых Радыё Рацыя. І такое прывітанне перадае Міраіда з Макаўкі і просіць песню «Цячэ вада» калектыву «Триада» з Беластока.
0: Гэтую песню паставім у чаргу. Яна ў нас сёння кароткая, так што ўсё магчымае, што прагучыць яшчэ ў нашым эфіры. Маем яшчэ прывітанне для Раісы Анхім з Юшкавага Груда. Пажаданні здароўя, шчасця, удачы ад дзяцей, унукаў і праўнука Ігара.
2: Сердечне вітання Яну і Люцині Амельянюк з Трастянки досилають Тетяна Гражина і Петр Савіцький.
0: То ще одна смс-ка і буде музичний перепинок. А пожаданні керуємо у Чехії Орлянській, аж то у Дубіцькій гміні. Саме сердечне пожаданні для прабабулі Вєри Василюк. Моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон на многоє лето передає внучок Мацік з Гайнавки. Розпрягайте, хлопці, коні і гурт «Ас».

0: Вось такая была музыка з намі гурт Ас, а у нас на сувязі спадарня Надзея з Дуэлідаў нам тэлефануе. Добры вечар альбо добры дзень.
1: Галло.
0: Слухаем вас, мы на антэне.
1: В оказі іменін для мілых пані, для мілай пані і для всіх мілых пані. Халіны Федарук з уліцы батальйону хлопських, для Халіны Степанюк з уліцы Подлужнай, для Халіны Ящук, для Халіны Кулеша і для всіх Халінек. Дуже здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. І для пані Зіни Абрамович з Товарової, для пані Генії Ярошук з моєї сусідки тутай, вона на Сенці живе. Для Лідії Береємєвіч з оказі уродзін, то буде 80 хіба у нас 38-го року, то буде дуже дуже вже літ мала. З оказі уродзін дуже-дуже здоров'я. Дуже. Утро буде обходила. І для всіх Халін, всім людям доброї волі, як то говорить, всього доброго. Здоров'я, здоров'я, здоров'я і спокою. І дякую. Для вас теж.
0: Дякуємо так само. Приємного вам вечора. А напевно, коли хтось буде слухати подляський концерт пожаданняв, то вечора абсолютно буде приємне.
2: Так, як ось як зараз, наприклад. Для Романа Кіндзюка з Пасталова його сім'я жадає шмат-шмат здоров'я, шмат сілов і усміху, і каб хоче виздоровів і вернувся до здоров'я.
0: Привітанні разом з пожаданнями доброго здоров'я для Ані Стельмашук з Горки, для Томка і Наді Бурси з вулиці Тихай, що у Защанках, передають Тетяна і Міхал Савіцькія.
2: 1 ліпеня свае імяніны адзначыць Галіна Гнідзейка. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і задавальнення ад жыцця перадаюць ёй Гражына, Пётр і Міхал Савіцкія.
0: Мільён алых роз, паслухай, вось так склалася, што быў ас, будзе ас. Ну, гэта такі выбар нашых слухачоў.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20. Украина стратила знищальник МиГ-29. У Вильні прошел вечер памяти, присвеченный белорусским доброохотникам. В американском шпионском сериале знову згадывается Беларусь. У студии Анжелика Лельковская. Украина стратила знищальник МиГ-29 подчас боевого задания на территории Полтавской области. Про это поведомили военно-поветренные силы Украины. По водле известок украинского боку, пилот поспел катапультоваться и вышел на совесть с пошуково-вертовальной службой. После его доставили у медицинскую установу. Стан пилота не удокладняется. Причина страты самолета в теперешний час высветляется. У свою чергу Российское министерство обороны заявило про знищение двух украинских МиГ-29 на аэродроме у Миколаевской области. Однако этой заявки и не были подтверждены украинским боком. Вечер памяти, присвеченный 4-й годовине бою под Лисичанском, прошел у белорусском замку у Вильні. Про подробности того бою и белорусских доброохотников, которые загинули и трапили в полон, рассказал организатор подеи. Был доброохотник полка имя Костося Калиновского Александр Клочко, позывной Кусь.
3: Мы провели мероприятие «Бой под Лисичанском». Это бой отбылся 26 червня 22 года. У них загинуло 4 доброохотников полка Калиновского, командир батальона «Волод», Іван Борис Маршук, Папік, Сабро і Атом. І двоє хлопців наших, Кліш і Тромблі, трапили у полон. Їх льос дагетуль невідомий. На мероприємстві, ось ви бачите, є так само фотовистава. Я добрав 20 фотоздимків, які більш-менш дозволяють поглибитися у той час, у ту атмосферу.
2: Як каже були білоруський доброохотник Павел Мар'євський, вельми важно заховати пам'ять про побратимов, які зі зброєю у руках боронили Україну від російської навали.
4: Тим ліку, яка рухалась територією Білорусі, яку предоставили им расчинил межи нелегитимный президент Лукашенко. Шмац этих белорусов удельничали у 20-м годе у протестах и ранее. И шмац этих белорусов были национально ориентованы. Там они четко и конкретно разумели, что такое Россия и что такое русификация. На, вот, на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах.
2: Подчас вечерины памяти была организована выстава про вояров, які воювали под Лисичанськом. Були показані відеоролики з їх життя. А так само Олександр Клочко показав предмети з рештунку білоруських доброохотників і шаурони, які вони використовували на війні. У другім сезоні американського шпіонського серіалу «Агентство» знову згадується Білорусь. У центрі сюжету історія агентів розвідки і їх операції під прикриттям. Білорусь уже фігурувала у першому сезоні як місце праці одного з персонажів. І в новій частці цієї лінії протягується. Один з героїв, який день що під глибоким прикриттям у Білорусі уже евакуєваний, а його минуле становиться часткою нового розслідування. Серіал «Агентство» з'являється американським ремейком французького проєкту «Бюро легенд». Він був спродюсірований Джорджем Клуні. У головних ролях знялися Майкл Фасбендер, Джефрі Райт і Ричард Гір. Білорусь у пошні годи періодично з'являється у заходніх кіно- і телепроєктах, як один з елементів сюжетних ліній у шпіонських і політичних драмах. У Бобруйському будинку былого єзуїтського костюлу обвалилася частка стіни. Про це повідомляють місцеві ресурси. Билий єзуїтський костюл у Бобруйську з'являється найстарішим будинком міста. Він був уведений у 18 столітті у стилі барокко. Будинок має статус історико-культурної коштовності. На протягу своєї історії він неодноразово зміняв призначення. У часи Російської імперії будинок використовували як склад зброї, а в совєтський період там розміщалася воєнна турма. Після закриття у початку 2000-х годів будинок залишився без використання. Приблизно тоді ж внутрі відбувся пожар, який істотно пошкодив конструкцію. З того часу будинок протягує розбиратися. Літом молодь у Подляші має широкі можливості для сезонної праці. Про це повідомляє Радіо Білосток. Студенти і школьники можуть легко знайти підпрацовку на літній період, поскільки пропонов на ринку праці достатково. Найбільш зручним варіантом для студентів залишаються університетські бюро кар'єри, де пропонуються вакансії, зв'язані зі студентською спеціальністю, а так само стажировки і практики. Окрім праці у Польщі, про такі бюро можна знайти сезонні вакансії за межою, переважно в сфері фізичної праці. Означається, що сезонна занятість дозволяє не тільки заробити під час канікул, але й отримати перший працівний досвід, який важливий для будучого працевладкування. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск про годину.
0: Радіо

0: No do wiosny u nas krychu czasu jeszcze zostaje, co leta paczało się, a na prykance leta będzie osień, zima i wiosna, a tak, chutka się pojedzie, prawda, Jura?
1: Tak, ty może z gadami, no się choczej lecić.
0: Gady biegać chutka, tylko dni dążatca. A pierwsza Halipienia, imianiny odznaczać Halina Jasiuk, Halina Ściepaniuk i Halina Hauryluk. Zgadaj na chłody samej serdeczne a pożadanni, mocnego zdrowia, szczęścia, radości i udaczy, pieradaje Nadzia Cetra. Przywitanni przy nachodzie dla Lewona Szwieda, dla Witka Słochy i Jurki Alesiuka. Muzyczna proponowa do pożadania na jugie. Może prawierem, kto nam da telefonował się. Alo, dobry dzień, dobry wieczór. Kto nam telefonuje?
2: Dobry wieczór. Ja telefonuję z Pawlu.
0: Witaję my na antenie i słuchałem was.
2: No, witaję i was. Serdecznie pozdrawiam wszystkich was wedących i mnogo wam zdrowia żadaję. Pozdrawiam swoich doczek, Ewu i Wonku. Pozdrawiam drogich zioczku, Jurku, wnuki, Krzysia, Zosiu, Maciejka, Kamila. Pozdrawiam Weroniczku, mnogo zdrowia, szczęścia żadaję. Pozdrawiam swata Mikołaja Dzwoniuka. Ну і власне Халінку його. Дорога Халінка, дуже тобі щастя, здоров'я на твоє іменини, коб довго-довго жила і здорова була. Всього доброго. Поздравляю тепер всю сім'ю Краснодемських, всім много здоров'я, щастя, всього найліпшого. Поздравляю Халіну з Вішхлеча. Халінка, всього доброго, много щастя, здоров'я, коб довго-довго жила. І цілою своєю сім'єю тішилася, всього найліпшого. Поздравляю Раїску, вашого Анатоля, дітей, внучку і всього-всього вам доброго. Поздравляю теж Калінку з нової волі, з її синочками. Калінка, много тобі здоров'я, щастя, всього найліпшого, щоб здорова була, як найдовжила, і синочками своїми тішилася. Поздравляю Валю Куптель з Гайнуки, з її сім'єю, всього теж доброго. Поздравляю пана Андрія з Пльосок, милий пан, всього доброго, познались ви. Поздравляю теж пана Віталія з Топоркові з сім'єю, Віталія з Островок, теж всього, много-много йому здоров'я, він там запрацьований моцно, тільки б здоровий був і довго жив. Поздравляю з Заблудов'я Ірку з Льонніком Морозов, і Хрещену Данусю, Ніну з Шимоном, Аську і Славком, сім'ями їхніми, всього їм доброго життя. Поздравляю так само Талушки, всіх, хто там живе, і Радну, Гражину із її мужем. Поздравляю з Бельська Валю Бош, Валю Бошко, поздравляю з цілою сім'єю, Валю Бручко з Войшку, теж Валечка, тобі всього доброго. Поздравляю твого мужа, дітей і внуку, щоб довго жила, ну і здорова була, то найважніше. Поздравляю всі три сестри Сірожини, Ніну із дочкою, з зятем, Геню з Андреєм, з сім'єю, Надю з Гайнуки, і з Ляхов Ніну з Льоні, і з цілою сім'єю своїх братанку, і всіх, хто там живе, нашу мою родну вьосочку, дівчат усіх трьох карпольських, Женю Зою Нюту з їхніми сім'ями. Поздравляю теж з Кривої, Любу з Ваською з сім'єю, дорогую сім'ю Гришку і Аню, і з їхніми дітьми, з внуками. Всього вам доброго життя. Поздравляю так само Алю Камінь, і Любу Гаврилюк, є маму. І поздравляю мочно, много здоров'я життю їхньому татові, бо запитаю доброго. Тоже Рибулуського, батюшку з матушкою, із сім'єю, з дітьми, паню Літку з сім'єю, поздравляю Лільку, її маму Аню, і всього всього доброго їм життю. А так само Павли, музиканта нашого Вітка, нехай довго живе і нас веселить з Дражиною. Поздравляю нашу Толтисову з сім'єю, сім'ю Голубовських разом з Любою, много здоров'я життю. Шурку і Зінку з сім'єю, так само наших спонялих, скліпових, мілих, паню Елю і Анетку з їхніми половками, сім'ю, цілу сім'ю, Халіману, Геню, Століком, з дітьми, з внуками, Зіну і Ніну Михальчукову з сім'ями, довкола своїх сусіду, Марисю Голубовську з цілою сім'єю, з дітьми, з внуками, Вірочку Царукову, ну і всіх-усіх, хто живе у Павлу, всім много здоров'я, много щастя, всього найліпшого. І всіх, хто носять ім'я Галина, що буде 1 липня, всього їм доброго життя. І всіх-усіх слухачів поздравляю, всім здоров'я много життя. І всього доброго ще вам. А пісеньку хочу Алі Камінської і мами Ружу.
0: Шукаємо гетою пісню, коли шукаємо, то сподіваюся, що знайдемо.
1: Привітання для мами Катажини Зрацева від сина Габріеля. І там саме Габріель просить пісеньку Чаромуха Білая гурта «Максим». Так само привітання для Марії і Олька Кириловича з Нарві досилають Тетяна Гражина і Петр Савіцький. Так, а так само ще сердечне пожадання для наших дітей Ані, Віктора, Олівії, Габрися, а так само жінки Дороти. Кохаю вас, жадаю всього найліпшого від мужа Тамаша, звалил стація, а так само вітання усім своїм сусідам передає господар Тамаш і просить пісню «Котик».
0: Але послухаємо зараз Ружу виконання Алі Кам'янська і Люби Гаврилюк, так як пропонувала наша слухачка з Павлом.

0: Ну ось, дітки, які чекали цієї пісні, і ось її послухали, вже можуть спокійно рихтуватися до сну, а ми протягнемо наш концерт пожеданнів і приймаємо чергового нашого слухача, господаря Янка з Машоної. Добрий вечір, господар Янка.
1: Добрий вечір. Я би хотів дійсно перше зложити найсердечніше пожадання для Кшиштофа Рея, для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жени, для свого билого учителя, для своєї мами, для її партнера, для цілого радіорація, для своєї бабки Вєри з Хутковіць, для Вуйка Людка, всіх, які слухають радіорація, і для радіорації передовсім. Дякую.
0: Дякую вам. Телефонується нам ще наступна передача. 26 червня своє народження відзначала Йоанна Яганов з Біловежі. Дорогая Ася, передаємо тобі найсердечніше пожадання моцного здоров'я, щастя, радості, кохання, сповнення усіх планів і марів ди погодних дзьон життя. Многое літа. Передає Єгор Мазала і Агнешка з Варшави.
2: І у першій, і у другій годині наші слухачі на смс-ках пропонували пісню «Де той час» у виконанні колективу «Зорка». Яна нарешті прорвалася праз чергу. Послухаємо.

0: De to jej čas, Zorka, no de to jej čas. Pejšou minulo je, ale jeho miesce zapełnia je nowy czas. Tak było zawsiody. Naszych słuchaczów, jak ja telefonowali, zapełniałeś nowy, a słuchaczy, jak ja telefonuję. I właśnie telefonowała się nam z Padrenia Lidzia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchałem was.
1: Ja chcę złożyć pożądanie dla siostry Galiny Степанюк з вулиці Подлужної. І ще маю Галини Мартинюк з Нового Березова, для Галини Валентович з Антонюковської і для Галини Дудіч з Міхалова. І ще є Галина Остапчук теж з Білогостоку. Всім Галинам поздравляю. Здоров'я жадаю, щастя, успіхів і самих добрих днів в життю і всього найкращого. І ще поздравляю свою родину, сина Богдана, сина Петра з родиною і сестру Валентину з родиною, яка хворіє. Всього доброго. Життю всім знайомим. І желаю доброго здоров'я передовсім. І життю Радіо Рація теж, щоб всі були здорові. І желаю пісенку Лейланда «Калина дівчина». Дівчина Калина, якось так.
0: Pani Lidio, dziękuję za telefonowanie. Dobrego wam wieczora. Ja już rozglądaję się za tej pieśniaj.
1: Dziękuję, że zadzwoniłaś. Wszystkiego dobrego.
2: 25 червня свой день народина усвятковала моя сестра Анжеліка Койла з Білостоку. Дорогая сестричка, передаем тебе найлепшее пожеданье от усього серця доброго здоров'я, щастя, радості, исполнения всіх планов і мараў ды погодних джон життя на многие лети. Передає брат Ігор Мазайла і Агнешка з Варшави.
0: Самое сердечное пожелание до 42-го дня народина для Петра Черняка от сябров из мясцовости Соце. Сябры пропонуют песню «Добрых грайков». Может, час нам дозволить еще заиграть и этого выканавцу. Але зараз послухаем Лайланд и девчина Калина, так как пропоновала спадарня Лидия, якая хвилинкой ранее телефоновала нам у студию.

0: потук адпачывальнікаў на гарадскім пляжы Дайліды. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Іран і США абвінавацілі адзін аднаго ў парушэнні дамоўленасцяў аб спыненні агню. Як паведамляюць міжнародныя СМІ, улады Ірана заявілі, што нанеслі абарончы ўдары па аб'ектах, звязаных з узброенымі сіламі Злучаных Штатаў. У Тэгеране сцвярджаюць, што гэта адказ на папярэднія амерыканскія атакі на тэрыторыі Ірана. У сваю чаргу Вашынгтон раней абвясціў аб ударах па іранскіх аб'ектах у адказ на напад беспілотніка на гандлёвае судна ў раёне Армузскага праліва. Эскалацыя пачалася пасля атакі на судна, якое праходзіла праз стратэгічны важны маршрут у Персідскім заліве. Пасля гэтага сітуацыя ў рэгіёне абвастрылася, а рух суднаў быў часткова парушаны. Бакі канфлікту не прыводзяць узгодненых дадзеных пра маштабы і вынікі апошніх удараў, а незалежная праверка інфармацыі ускладнена. Сітуацыя ў Армузскім праліве застаецца напружанай і ўплывае на сусветныя рынкі нафты і бяспеку марскіх перавозак. А мы вяртаемся да ваеннага канфлікта ў нашым рэгіёне. Тое, што зараз адбываецца паміж Кіевам і Менскам, не стала вынікам чагосьці аднаімгненнага, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор. Ён адзначае, што ішло накапленне розных фактаў, але ўрэшце рэшт цярпенне украінскага боку скончылася.
1: Лукашэнка сцяг мэзі цярпення з украінскага боку. Те, що промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешнем. Це все абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення.
0: Поводле Ярослава Чорногора, коли білоруський диктатор хоче утриматися при владі, то йому треба знижать узровень інтеграції з Росією. У адваротному випадку він повновартосно уступить у війну, і це буде для його катастрофа. У Подляському воєводстві у Польщі виділені додаткові сродки на розвиття сільських територій і добре упорядкування громадських простор. Як повідомили після посідження сеймика Подляського воєводства, бюджет програми «Творча вёска» повелічено на 424 тисячі злотих. Дякуючи гэтаму фінансування атрымаць ще 20 гмін, які накіруюць сродки на модернізацію сільських домов культури, створення зон відпочинку і розвиття туристичної інфраструктури. Сярод отримали копотримки гміна Карицин, де буде реалізовано проект зони активного відпочинку, а так само гміна Сідра, яка набуде обсталювання для обслуговування території спортивно-оздоровленчого центра. Окремя того, у межах адмислового конкурсу розмірковано амаль 3 мільйона злотих для 11 самокіруванняў Падляшча. Сродки поступають з фонду Європейського зв'язу і державного бюджету. А у Сувалках на місцевому аеродромі відбувається двухдзённе авіаційне шоу. Головна частка програми запланована на сьогодні, на суботу. Увечері розпочнуться перші показальні польоти. У небі над городом виступять як історичні самоліти часу Другої сусвітньої війни, так і сучасні реактивні машини і акробатичні групи. Завершиться суботня частка ночним шоу з піротехнікою. У неділю організатори проведуть адукаційну програму для сім'ї і молоді з демонстраціями, майстер-класами і зустрічами з пілотами. Уваход у гэтый день буде безплатний. Організатори так само попереджують про зміни у організацію руху у районі аеродрома і рекомендують користатися громадським транспортом. У Білостоку гарячої надвор'я значно повелічила поток відпочивальників на городському пляжі Дайліди. У спекотні дні гэтае місце штогод притягує велику кількість людей, які шукають можливість відпочити і остудитися. Відпочивальники означають, що лічать городський пляж одним з найліпших місць для літнього відпочинку у городі. На території пляжу працює розвита інфраструктура, пляцовки для волейбола, дитячі пляцовки, пункти харчування і ресторан. Так само доступний прокат спортивного і водного обсталювання. Городський пляж Дайліди працює щодня з 9 раниці до 8 вечора. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація».
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Ноч у нашым памежным рэгіёне будзе цёплай і спакойнай. Тэмпература паветра апусціцца да 19 градусаў ноччу, а раніца чакаецца яснае неба і новы спякотны дзень.
2: Радіо

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Ватикані підходять до завершення надзвичайний консісторій, скликаний папам. Арцибіскуп Галахер прийняв уділ в урочистостях у Литві. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 27 червня вас вітає Олександр Панченко. Лев XIV

0: Bosco.
1: Разважанні до недільного Євангелля. Слово Христу, поважане радіослухачі, сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Христос призначив на 13-ту звичайну неділю, побудля Святого Матвія, 10 розділ, від 37 до 42 вірша. Давайте разом прочитаємо цей євангельський уривок. У той час Ісус сказав своїм апостолам: «Хто любить батьку чи маті більше, чим мені, не варте мені. Ніхто любить сина чи дочку більше, чим мені, не варте мені. Ніхто не бере крижа своєго і не йде за мною, той не варте мені. Хто знайшов життя своє, стратить його, а хто стратив життя своє діля мені, знайде його. Хто приймає вас, мені приймає. Хто приймає мені, приймає того, хто послав мені. Хто приймає пророка у ім'я пророк, узнагороду пророка отримає. А хто приймає справедливого в ім'я справедливого, узнагороду справедливого отримає. Ніхто напоїть одного з малих этих тільки кубком холодної води у ім'я в учня, сеправди, кажу вам, не стратить узнагороди своєї».

0: Звичайно, нам не подобаються люди, які шмат від нас потребують. Учні і студенти бояться наставників і професорів сурових і потребувальних на іспитах. Нам не подобаються потребувальні директори і настоятелі. Світ поглинула хваля поверховності. І тому, між іншим, сприяють громадські плині, які обвіщають ліберальні лозунги, що чоловік ні до чого не обов'язаний, що може робити, що захоче, що йому подобається, бо він вольний. Сьогодні речі, якими користується чоловік, відрізняються високою якістю. Чекання чоловіка відносно предметів щоденного вжитку так само становиться все більш високими. Однак сам чоловік, дякуючи їм, ліпшим зовсім не становиться. Бути ліпшим – це значить шмат працювати над собою, потребувати від себе, не піддаватися послабленню. Коли б спортсмен не тренувався систематично, то не змог би удільничати у спортивних олімпіадах і не захопляв би болельщиків своїми досягненнями. Коли б ми лежали на канапі перед екраном, не працювали, не сиділи годинами в бібліотеках і лабораторіях, то, думаю, сьогодні чоловіцтво ще не вийшло б з епохи кам'яного віку. Святий Ян Павел II часто повторяв молоді: «Мусите від себе потребувати, навіть коли інші від вас не потребують». Навіть більше не бояться прихитим падінням і травмам. У реальності ж усе наадворот. У многих осяроддях прогресивні наставники життя просовують позицію визволення від усілякої праці, висілку, закликають шукати легкі шляхи, без обов'язків. Диктується, каб батьки зашмат не потребували від своїх дітей. Рекомендується виховання без стресу, інакше кажучи, формування такого чоловіка, який у будучині спотикнеться об саму незначну неровність. Бо не будь підрихтована до того, каб обмінуть напаткані перешкоди, справитися з ними. У сьогоднішньому Євангелії Христос повстає перед нами як той, хто ставить перед нами вельми високі потребування, вельми високу планку. Хто любить батьку чи мати більш, ніж мене, не варте мене. І хто не бере крижа свого і не йде за мною, той не варте мене. Христос хоче бути на першому місці у нашому житті, більш важним за нашу матір, за нашого батьку, за нашого милованого дитя, сина і дочку. Це потребування суперечить нашій природі. Більш того, тих, хто йде за ним, але не бере крижа свого, я називаю негодним його. І ось так само такі люди, які йдуть за Христом, але не ставлять перед собою потребування. Вони аплодірують Христу, аплодірують понтифіку, але більш складане потребування Євангелія ставить під сумнів, покидають у боку, не хочуть про їх чути. Чи варто піддатися Божим потребуванням? Варто, бо тоді ніколи не програєш. Ми цінуємо тих людей, які шмат потребують від себе. Без намаганням нічого не доб'єшся. Так просто втікати від своїх обов'язків, від складаних людей, неприємних спотканів. Ми так хутко бунтуємося, коли приходить боль, терпіння. Глядячи на Єзуса у Євангелії, ми бачимо, яка страшна одинота терпячого чоловіка, який дорешті і не глядячи ні на що любить. Спокуса пойти за ним без крижа, без тяжару, вельми моцная. Отказом на летнее христианство является Святый Дух, Дух Иисус. И Он наполняет нас моцей Христа, умацовывая нашу веру, как открыть радость Евангелия. Ти является Иисус пророком, так сутностью пророцкого посланства является проповедование у имя Бога. И Он именовито это и робил, змагался словом. І здивляв не тільки цудами, але й словом. Здивлялися люди в учені Ягоному, бо він вучив їх як той, хто має уладу, а не як книжники. Євангелія Святого Матвія, 7 розділ. Учні Єзуса прийняли посланництво свого наставника, пророка над пророками. Зміст послання, якої вони обвіщали, був таким новий, інше дивний, що старое слово «пророк» стало затісне. Тому їх стали називати апостолами. Одійшли з гэтага свету 12, але Євангелія обвяшчається далей. Обвяшчає його костёл, супольнасць тих, хто повірив у Єзуса і Єзусу. Христос паўстав до нового життя, і таму і ми паміраем для граху, каб жыць для Бога, Чуємо слова апостола Павла. Памірці для гроху. З гэтай заповеді вырастае маральнае вучэнне касцёла. Это больш, чым вучэнне, патрабаванне, фармуляванне маральных прынцыпаў і норм. Называнне зла грахом, а добра цнотай. Хто прымае вас, мяне прымае, хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне, кажа Ёсус. У іншым месцы ў Евангеліі Ёсус кажа, хто слухае вас, мяне слухае, хто вас адкідае, мяне адкідае. Слухаць і пачуць. Это розная рэч. Пачуць, зразумець, прыняць і дастасаваць сваё сумленне, сваё жыццё, гэта яшчэ штосьці іншае. У самым цэнтры паслання касцёла мы знаходзім надзею, якая не з'яўляецца танным абяцаннем неяк будзе. Надзея Евангелля і касцёла – гэта надзея патрабаванняў, складаных, хоць і звычайных, штодзённых. А таксама такой штодзённай дабрыні і гасціннасці, якой адрознівалася тая жанчына часоў прарока Елісея. Калі мы паслухмяныя напамінам прарока ўсіх часоў, калі мы штодзень поўныя дабрыні і любові, тады наш Бог здзівіць нас сваімі дарамі, як тую жанчыну з Шунама.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ёсусу Хрысту! Лаўдэту Ёсус Хрыстус!
3: Радио Рация. Семятычы.
4: Кобрин.
3: Высокая.
4: Яно Падляшки.
3: 99,2 FM.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Кльон старий у